Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə hünər, sənət və vicdanına əməl qılıb gələn peşqədəm hünərvan Meysun bəy ilə tanışırıq. Qubuqsar Moğol Avtonom Nayəsi Qoştolğay bazarının Köktat bazarındakı un tamıqı pişiqləş kiçik tuğunu nurğun peşqədəm əhalilərinin hel həm yadıda. Көктәт базарда елті сарқыныңа 30 елдің ашқан бұ ұн тамықы пішіқлаш дөкіні бір аулат кішіләге әмірі болып келген болып. Мейсон бай дәл бұ дұқаның мәсулі. Бұ ел 60 жас кірген Мейсон бай кішкенін тартып чоңладың ұн тамықы етішіне өгініп, хақиқи хүйінірге тайынып, яқшы намға ерішкен. Оның бұ дұқанда пүшірілген мома, етілген үгірі, пүшірілген құтырмаш базардегі қолым қошныланы тәмінләпілі қалмай, Yana ətrafdiki nahiyyə şəhərlərdiki ammini alaydan kilib seti bilişqi cələb qaldı. Meysun bəyi un tamıqı etişki çonqıra iştiyaq bağlıqan idi. Bunun da o konu hünürgi esil valmay, bəlki resipini özlüksiz yaxşılab, tamıq etişi hünürgi barğan seri pişib, yeni maqsulatlarını etişinəsin idi. Yeşinin çoğu işe ayışıp, onun kolu da 20 net yürüş, un tamıqı yetişi resipi toplanan bolsumu. Lekin küçük kasıbqanının işlep çıkırış şaraitinin çeklemesi uçurgaçka, nurgun məsulatını türkümləp işlep çıkırışına işe aşıralmay. Bu, onun kalbirdeki bir çoğ əpsizlonuş bulup kaldı. Meysun bəy yerlik hükümetke özünün kəsbinin kəlgüsü tərəqiyyatı doğrusudaki təsavvurunu etib bərdi. Yerlik hükümet bu kesimden tərəqiyyat istiqbalını körüb yetib, məbləq cəhəti yöləplə qalmay, yəni onunla meydan maslaşdırıb berib, 1700 kvadrat

metrlik işləyib çıxırış zavod üyü və 300 kvadrat metrlik işxana üyü selib bərdi. 2025-ci ili 4-cü ayda Qubuqsar Moğul Abdonum Nahiyyə Şinmiyendo yeməklik işləyib çıxırış çəklik şirkti rəsmi royxatki elinib quruldu. 60 yaş kirgen Meysong Bey, 2-ci qetim egilik tikləşini başlab, yəki ticarətçidin karxanının rol başqurğucusuna aylandı. İlgiri kiçik kasıbxana qolda işləyib çıxırışqı tayanğaçqa, işləyib çıxırış iqtidarı tolımı çəklik idi. Bugünkü gündə zavod öylərgə moma, ügürə qatarlıq məhsulatlarını işləyib çıxırdığın avtomatik üskünlə toluq səplənib, ximir yuğuruşdan başlayıb, bütün cəriyallıq maşini məşğulatı işqə aşırıldı. Növbətdə şirkətdə 10 xizmətçi var. Cəmi 28 xil 10 məhsulatı türü royxətə aldırılğan bulub. 13 xil məhsulat işləyib çıxırışqı kirişdirilib, moma, quturmaş, seriq aş, pidaymiyan qatarlıq xas türlərinin əmisi toluqlandı. Yenə köp xil qara aşlıq, meyvə köktat qiyamını yoğurulğan xəmirdə qılınğan pışırıq məhsulatları içildi. Karxana Şincanın əla süpətlik buğday xam əşyasığı tayınıb, yeməklik xurucu qoşmaslıqda çıng turub, əla süpətli xam material və hünər sənət maharitəyi tayınıb, un yeməkliklərinin əsli təmini saxlab qaldı. Meysong bəy süpətki qatıq tələb qoyuşda çıng turdi. O, ximir yuğuruşda üç ötgəlini yaxşı tutuş gərək. Birinci, unun süpəti. Unun keliş eniqliq dərəcisi. Su tərkibi təyyar məhsulatqa en tayın mühim təsir görüstüdü. İkinci, toz, tuxum, suni dəlcaydı tənşəş, xalqançı özgərtməsli gərək. Üçüncü, ximir yuğuruş, bulduruş çəyləş vaxtını qatıq tizgirləş gərək dəb qaraydı. Hətta məhsulatını tez tonlutub, yeni peyti saxlaş vaxtını mu, o qayt-qayt sınaq qılıb izini vedibdü. Salahiyyatın özgürşi, məsuliyyət eğir besimini elib gəldi. Meysong bəy mındaq dedi, kiçik kasıbxanadan bir dilla karxanağa aylanış, xuddi çükürgəndəkli bir iş boldi. Ləkin besimmi eğirlidi. Bu yerdəkilə 30 yıl dükunumuzun un tamıqını yedi. Ulanın maqtaşlarına 100 kiləlikdək iş qılmasam bolmaydı. İlgiri kiçik kasıbxanada məşğulat setilib, soluyu xaltılağa qacılınıb mal toşuladdi. Hazır yeməklik bexətərliki, işçilərinin məşğulat bexətərliki, karxana tüzümünün qeylibli işini boşaşdırıb qoyuşqa bolmaydıqın boldi. İlgiri kiçik kasıbxanda məhsulat setilib, soluyu xaltılığa qacılınıb mal toşuladdi. Hazır yeməklik bexətərliki, işçilərinin məşğulat bexətərliki, karxana tüzümünün qeylibli işini boşaşdırıb qoyuşqa bolmaydıqın boldi. Meysong bəy hər günü deyidək, sexti turub, şükürlük işləb çıxırış tərtibini bütün cəriyallıq ızqı olab təkşürdü. O, iş xizmətçilərini qolmuqol yedəkləb, ögütüşdə çıng turub, bir yıl vaxt sərib qılıb, işdən öddüsədən çıxalaydıqan bir türkün pişqan işçilərini yetişdürüb çıxışını pilalıdı. Meysong bəy sırtqı setiş, kəsbini oğlunun məsul buluşuqı tapşırdı. Karxanasının setiş kollektibini təşkilləb, Qarmay şəhəri Tarbağatay vilayətinin tor sırtıda setiş yollarını açdı. Növbətdə Çöçək şəhəri Qarmay şəhərində muqum xeyrida mənbəsi şəkilləndi. Şücəyirdəki bir qısım quruluş ədrətlərimi karxanığa setivli sakastalonu düşürdü. Altmış yaşdan aşqan bu pişqədəm un tağımları hünərvini köktat bazardagi kiçik kasıbxanadan zamanivi yeməklik savudığıca, başdan axırı hünər, sənət və vicdanı qatıq əməl qılıb gəldi. Əla süpətlik un tağımlarını texəmi köp istimalçının tamaq üstüləgi çıxırış onun ən çox arzusu bulub qaldı.

0: 26 yıllık Beşkek Ali yığınıda kılgan muhim sözü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın rəqəmlik ıqtisat hemkarlıqını çoğunqırlaştırışqa ilgirleş yönelişini enik körüstüp bərdi. Tərəblərinin Şanghay rohida çıng durup, devlet başlıqları kengişidə hasıl kılıngan muhim ortak tonişini əməliyleştirip, siyasetini maslaştırış, uzak ünümlük hemkarlık mekanizmini birlikte ornatışını çoğunqırlaştırıp, əslihəni ravan tutayıştırış, rəqəmlik ul əslihəni ortak bərpa qilishini yanımı küçəytib, yenilik yartış arqılıq xalqqa nəbiyyət küzüş, rəqəmlik tərəqiyyat nəticələrdən ortak bəhərilinişini ilgir özürüp, yaxşı qanun arqılıq obdan idarı qiliş, rəqəm bexətərliki tərtibini ortak qoğdaşda çıng durup, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının rəqəmlik ixtisat hemkarlığına cesaret bilen yeni sahipe pütüşünü ümit kılımın. Chen Xiaojiang bunlarını bildirdi. Şincan, Reis Xi Jinping'nin Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Rəqəmlik İqtisat Hemkarlığı doğrusudaki muhim sözünün ruhini çoğunqır izcillaştırıp, her qaysi devletlerinin yerlikleri bilen bolğan əməli hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, bihətər, muqim, yuqur ünümlük, ravan, rəqəm yol torini birlikte bərpa qılıp, yeşil hesablaş küçü hemkarlıq örneki bərpa qılıp, rəqəmlik soda qatarlıq hemkarlıqının yeni eşiş nöqtisini yetiştirip, teximuz Zic, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı təqdir ortak gəvdisi bərpaqlışqa küç qoşudu. Liu Liehong bunlarını bildirdi. Reis Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çoğunqır izcillaştırıp, her qaysi tərəblər devlet başlıqlarının ortak tonişini əməliyleştirip, sallıq məlumatını idarı qiliş, rəqəm ul əslihəsini ravan tutayıştırış, əməli türlərini əməliyleştirişini çoğunqırlaştırışı. Rəqəmlik iqtisad siyasetini planlaş, almaştırış, udullaştırışqa türtkü olup, sallıq məlumat cəhətdə özra işinişini çoğunqırlaştırıcı. Aqıl yezi igiliki, aqıl energiye, tinç, şəhər qatarlıq, kullanış muhiti yetiştirişini küçəytib, sallıq məlumat və süni əqil texnikisinin hər sahədə işletilişini ilgir sürüşü gerek. Xalıq Zadə, Qoyçiyev və Soxail Xan bunlarını bildirdi. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na əza devletler tipini rəqəmlik qılıb özgərtişini tez olğı sürməkdə. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rəqəm koridorunu qol tutuşub bərpa qılıb, rəqəmlik hangını toldurub, texnika yenilaş və silinmini aşırışqa türtkü olub, ortak tərəqiyyatını işqa aşırışımız gerek. Jongo Şincan bilen bolğan hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, rəqəmlik ul əslihə qurulışı, rəqəmlik soda, rəqəmlik idarı qılış qatarlıq sahələrdə texmu zor ünüm yaratışqa türtkü bolımız. Başlanış mürasimi və asaslıq mündərdə Pakistan Yerik Plan, Tərəqiyyat və Olahidə Tür Ministerliqinin ministri İqbal, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Soda Sanayiçilər Komiteti Katibat Başqarmısının baş katibi Kanaviski baş temiliq nutuq sözləri. Hər qaysi dövlətlərinin hökumət, ali məktəb, tədqiqat aparatı, karxana, cəmiyyətlərdən kəlgən əziz mehmanlar vəkilləri rəqəmlik iqtisad həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, özra mənfət yetküzüb, tən payda aladığan tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü çöyrədəb, qarışlarını həmbəhərləri. Münbərdə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının rəqəmlik iqtisad sahəsindəki 2026-2027-ci yıllıq nöqtəlik həmkarlıq türləri və mudda tizimliki. Jongo Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'na əza devletlerinin 2026 yıllık rəqəmlik iqtisad həmkarlıqıdaki tipik misallar toplumi qatarlıq bir qanca muhim nəticə elan qılındı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'na əza bir qısım devletlə, küzətkici devletlə, söhbət əmrahi devletlerden kəlgən əziz mihmanla, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı alaqıdar aparatlarının vəkilləri, münasibətlik devletlerinin Jongo'da turuşluq əlçilləri qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı. Atonom rayon ve Bingtuan rehberlerden Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Wang Lin, Xue Bin, Wen Ping, Tianjin şehrinin muavin başlığı Jai Lixin, Chongqing şehirlik xalq qurultayı daimi komitetinin muavin müdiri Xu Hongbin, devletinin ministerlik komitetlerdeki bir kısım yoldaşla, Qeyrindaş ülke, Atonom rayon, Bivasta Qarışlıq şehirlerinin vekilleri, Atonom rayon ve Bingtuan'ın münasibetlik uğruları ve her qaysi vilayet, oblast şehirler, her qaysi şi şehirlerden kelgen yoldaşla, akademikla, mütexessisle, alimla ve karxanıcılar vekilleri yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıldı. 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı.

0: Rakamlık iqtisad münbiri de Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Əza Dövlətlərinin Hökumət Tarmaqları, Xalqara Teşkilatla, Karxanıla, Pən Tətqiqat Aparatları, Həm Ali Mektəblərinin Vəkilləri Tiyanşan İtiyi de cəm bolub, Şanghay Hemkarlık Teşkilatının Rakamlık iqtisad sahəsindəki əməli həmkarlıqını çördəb çunqur almaşdırdı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatının muavin baş katibi Soha İlhan, bu qitimqi münbərinin Şincangda makallışının, Cungunun rəqəmlik yipək yolu kuruluşunu çonqurlaşdırış, Şincangın Asiya-Yavropa altın yolu və qərib ki içivitişdiki kövrük beşi istikamı bərpa qılışını qollaşdiki mühim tədbiri ikkəllikini bildirib mündaq dedi. Şincang Cungunun Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlər bilən alaqını qanat yaydırışıdiki mühim rayon, Kəlgüstə Şincang energiya, qatnaş həmkarlıqını öz içi yalgan köp türlük həmkarlıq tügünüge aylanıdı. Bugünkü kündə yenə rəqəmlik iqtisad həmkarlıqı yendin köp eytildi. Tərəqiyyat boşluqı kengeydi. Kəlgüsü bir neçə ildə yürüşlük ulu əsliyə və kəsb ekologiyası qurub çıxıb, rayonlar həmkarlıqı layihəsini şəkilləndirib, mas tərəqiyyat və rəqəmlik özara tutaşdırış, özara ravallaşdırışqı tayinib, umumi xalq turmuşu səviyyəsini östürüb, yuqur sifətlik tərəqiyyatqı qaratdırışımız. Pakistan Yerik Plan, Tərəqiyyat və Alayıdı Tür Ministerliqinin Federasiya Ministeri İhsan İqbal Çodori bu qidimqi münbərini fırsat bilib, Cungu-Pakistan İqtisad Koridoru'ğı tayinib, tamojindin ötküzüşünü rəqəmləşdiriş əmkarlıqını küçəytib, sodunu qolaylaşdırış səviyyəsini östürüşünü ümit qılıdığallıqını bildirib mündaq dedi. Biz Çigra Portu əsliyyələrinin dərəcəsini östürüb, portda talullarını bir tərəf qılış tərtibini əlalaşdırıb, portni avtomatlaştırışını olgı sürüp, mal, avtomobil ve xadımlarının portun ravan ötüşünü şıkaşırıp atımız. Bu hizmetinin ähmiyeti mühim, zor bulup, Cungu-Pakistan hemkarlıqı, bulup mu Pakistan bilen Cungu-Şincan arsıdaki hemkarlıqa küşlük türtkü buluşku paydılıq. Çünkü Şincan bizden Cungu'yı kırıştaki dervazımız. Biz alaqadar kelişi masılı qılıb, rəqəmləşkən tamujundun ötküzü sistemisi bərpa qılıb, mal və transport qurallarını tamujundun yuqri ünümlik, qolaylıq ötküzüşünü şıqaşırışqa təqəzzamız. Yakın qiyillardan buyan avtonom rayon energiya, özgeçi yezigiliki qatarlıq ənənvi əvzəl kəsiblərinin tipini rəqəmləşiş, oaqıllışış, yeşillişqi özgərtişini sıcıl küçəytib, Rəqəmlik iqtisad yeni müsabiqə yolunu faal yetildirdi. 7-ci ayının axırı qədər Şincanın yeni energiyəli generator sığımı, umumi külümü 174 milyon kilovattan eşib, 10 milyon kilovatt dərəcəlik yeni energiya basitin 6-sı qurulub, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlər bilən rəqəmlik asasi quruluşunu ortaq quruş, rəqəmlik kəsiblərini maslaşdırışını qanat yaydırışqa puxta kəsib asası seləndi. Şincan rəqəmlik kəsiblər boyunca yenilik yartış tətqiqat orni çəklik şirkətinin müdiri Çı Cican mündaq dedi. Şincanın yeşil tok əvzəllikidən faydalanıb, onların süni əqil hesablaş iqtidarı bolğan ehtiyacıdiki bəzi işlətiş tənərxini tövəllətişigi yardım bərdiq. Biz yana əşya obroti, davalaş, maaribdin ibarət bu tik sahələrini asas qılıb, bir qısım sünni əqil əməli qolunışlarını şəkilləndirdik. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı süpüsü arqılıq dövlət içindəki karxanlar bilən çət əl karxanılarının alaqısını küçəytib, rəqəmlik iqtisadının yuqur sifətlik tərəqiyyatı küş qoşqılı buludu. Münbər məzgilidə bir türküm rəqəmlik iqtisad həmkarlıq türlərdə mərkəzlik kelişim imzalandı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Oqatçılar Komiteti Katibat Başqarımısı Ülgü Turunun baş maslaşdırıqçısı Tungdan hər qaysı tərəflərinin küçünü mücəssəmləb, rəqəmlik yipək yolu tayinib, imkaniyyətlik sicil bolğan, dövlət alqıqan rəqəmlik kəsib həmkarlıq ekologiyası bərpa qılıdığalıqını bildirib mündaq dedi. Pişqan həmkarlıq əndisini kengeytib, bu qitimqi münbərdiki ülgelik misallarını sistemilik xulaslab, hər qaysı əza dövlətlərdə köp eytimiz, keng eytimiz. Şanghay royini sıcil əməliyyəti görüstüb, rəqəmlik yipək yolu quruluşunu çonqurlaşdırıb, uzaq, ünümlik, muqim, ortak payda alıdığan, devlet halkıgan rakamlı kesip ekologiyası berpa kılıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rayonunun yokur sifatlik terakiyatıga sicil kuvvet koşumuz.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 9-cı ayın 15-ci günü tüşdən keyin Ürümçidə Şinjanğa almashtırışqa ziyarətke kelgen Beijing taşı Şərq oquş mukafatı dövlətni idar qılış tədqiqat xarakterlik bilim aşırış kursi kursantlar vəkillər ömüke bilən körüşdi. Erkin Tuniyaz, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdonom Rayonluq Komiteti, Abdonom Rayonluq Xalq Hükümetigə vakalıdan vekiller ömikini karşı aldı. Hem de vekiller ömikigə Şinjanın tarixi ve iqtisadi, ictimai tərəqqiyat əhvalini tonuşturdu. O mündaqdırı. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci kurulduyudun buyan Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliği yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine Şinjan'da cemiyet umumiyeti inak muqim boldu. İqtisat cüş urup terakki kıldı. Xalq hatırcam yaşap, xuşal xuram işlep, öz rahemden boldu. Şinjan'ın tərəqqiyat muvaffaqiyyətləri Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliyi və sosializm tüzümünün ruhşən əvzəlliyini toluq namayan qıldı. Millətlər məsələsini həll qilishinin Jongoça doğru yolunun qudretlik hayati gücünü toluq əks etdirdi. Güzel Şinjan'ın dərvazısı dünyaya hər vaqt açıq. Köpçülüknün öz əvzəllikini cari qıldırıb, Jongo Şinjan'ın hər qaysi dövlətlərinin yerlikləri bilən bolğan almaşdırışıqa çarə tədbir körüstüb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərbaqlışqa teyxmü zor töhbü qoşuşini ümit qılımən. Beijing daşının münasivətlik rəhbəri vəkillər ömikinin bu qitimliq səpirini tonuşdurdu. Tanzaniya, Peru, Laos, Pakistan, Malawi, Maldivi, Liberiya qatarlıq dövlətlərdən kəlgən kursantlar söz qılıb, körgəlləri iz qılğallarını həm bəhirləb, Jongo Şinjanın tərəqqiyyat muvaffaqiyyətlərgə bolğan qayıllıqını bildirdi. Bu qitimliq ekskursiya ziyarət arqılıq Şinjandiki caylarının tərəqqiyyat əhvalını çoğunqır iqilədik. Millətlər İttifaqlığı ekologiyanı qoğdaş, maarif işləri, mədəniyyət miraslarını qoğdaş qatarlıq cəhətlərdəki xizmət təcrübələri və usullarını öyrəndik. Örnek aldık. Dostana alaqa almashtırış yeni kövriki bərpa qılıb, dostluqni, həmkarlıqni özara çoğunqırlaşdırışqa paal türtkü bolimiz deyişdi. Wang Jianxin, Qaysar Optikerim. Abdonom rayonunun münasivətlik tarmaqlardaki məsul yoldaşlar körüşke qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq siyasi kənəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin 9-cı ayının 14-cü 15-ci külləri Qızılısı Qırğız Abdonom Oblastının Uluqçat nahiyəsi Atı şəhərdə port quruluşun kəsib tərəqiyyatı, kəsbi maarif, asasi qatlam siyasi kənəş xizməti qatarlıqlarını çördəb təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Başşuji Xi Jinping'nin Şinjan kısmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhiyini çoğunqırı ögünüp, zıçılaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni dəvirdiki partiyanın Şinjan'ı idari kılıç tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük zıçılaştırıp, Cumhuriyet Millet Ortak Gevdisi enini müstəhkəmləşdən ibarət, asasi liniyadı çıngdırıp, fırsatını çıng tutup, paal netici yartıp, xalq turmuşuğa teximi yaxşı nəfiyyət küzüş, kişilər qalbini mucizə semleşke yokur sifatlik tarakiyat neticileri arkalık türtükü buluş gerek. Nurlan Əbilməcin Torgat Portu'da portunun tamucunun ötküzüş ehvalını gördü. O bunlarını bildirdi. Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip vergen 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini bolup mu Asiya Avrupa Altın Yolu ve Garip Geçvetiş Körük Beşi istikamını tez berpa kılış stratejiyelik uğrullaştırmasını gözlep, portunun kesip halatını beytip, akıl port kuruluşunu sicil alığı sürüp, tamucundan ötküzüşten kolaylaşı seviyesini östürüp, çigra boyunu geçvetiş yukarı pellisi berpa kılış gerek. Nurlan Əbilməcin, Şinjan Zijin renglik metal çeklik şirketi de Karxanını, Abdonom rayonunun Cənubi Şinjanın tərəqiyyatını qollaş siyaset tədbiridən toluq yaxşı paydalanıb, köləmini kəngəyitib, önümünü aşırıb, baylıq əvzəlliki, siyaset əvzəllikini tərəqiyyat nəticə önümünü aylandırışqa ilhamlandırdı. Atışarı Əncir 3 kəsib 20 pən texnikisi deyən

0: yaratış yeni rayonu da Bağcı rayonunun başlamçı karxanalarının yetekleş rolünü üzlüksüz küçeytip, kesip zincirini sıcıl uzartıp təsir körstüş, yetekleş rolünü teyhim yakşı cari kıldırıp, dehkallarının kesip tərəqiyatının sıcıl mənfaatlenişine hakiki kapaletli kılışını ümit kaldı. Nurlan Əbilməcin, Şincan Tiyanşan Kəsbi Texniki Daşöyəsinin Qızılsu Məktəb rayonu da məktəbinin kuruluş əhvalını közdən köçürdü. İş qorullaşdırışını yöneliş qılıb, kəsbi marib tərəqiyyatını alğı sürüb, Şincanın özgüçə əvzəl kəsiblər bilən yuğurulğan kəsbi marib caylaşdırması bərpa qılıb, zamanıbi kəsbi marib sistemisini takamullaştırıp, kəsbi məktəblərinin ideyavi siyasi kuruluşunu küçəytib, Şincanın yuqarı sifətlik tərəqiyyat üçün yuqarı sapalıq texniki maharətlik ixtisaslıqlarını yetiştiriş gerek deyip görsətdi. Nurlan Əbilməcin, Uluqçat Nahiyalik Siyasi Keneş Orgeni. Atı şəhərinin Ağu Yesta, Asasi Qatlam Siyasi Kenişinin məsuliyetini ada kılış faaliyetini qanat yaydırış və əzala xismətxanısı kuruş yürüştürüş əhvalini təpsili ilgilidir. Baş Şuji Xi Jinping'nin Xalq Siyasi Məsləhət Kengiş Xizmetini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudiki mühim ideyasını çoğuru ögünüb, zıçılaşdırıb, Partiya Mərkizi Komitetinin tədbiri uğurlaşdırması, Abdonim Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət təlifini məsuliyyətini ada qılış əməliyyətidə əməliyyiləşdirib, məxsus kengişiş aparatı kuruluşunu sıcıl küçəytib, kengişiş süpsi vasitisini yaxşı qurub, əzala, xəliq üçün mülazimət qılıb, məsuliyyətini ada qılış faaliyyətini puxtı qanat yaydırıb, siyasi kengişinin tüzüm əvzəllikini idarə qılış ünümüge aylandırışqa, teyxim yaxşı türtüke bolub, sosialistik zamanı evləşqan Şincan kuruluşu mülazimət qılış üçün ortaq tonuşunu mücəssəmləş, küş toplaş gerək deyə təkidlədi. Nurlan Əbilməcin təkşürüb tədqiq qılış davamında xəliq nəmunəçisi Burmaqan Moldu. Ən güzəl körəş qılğıçı Vudun yününü yoxladı.
1: Əmdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni müsabıdə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anıdış verimiz. Stansımız xəvri. Şincan Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini Kuruluşunun 1-2 numarlıq 2 generatorlar grupsi yakında ilgir geyin bolub, 72 saat sınaq dəriqisi də işgi kiriştürülüb, muvabbaqiyyatli kalda tok tarqıtışqa başladı. Bu Çoğun Cilğa Suçılıq Tügininin resmi torlaşdırılıb, yürüştürülüş baskıçıqa kirgəlikidin derek berdi. Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini Kuruluşu, Qovyan bekitken 172 türlük su tejash, su bilen təminləşdiki muhim zor suçılıq kuruluşunun biri bolub, 247 metr egizikdiki ən çoğun tosma egizigi bilen dünya beton yüzlük şeğil tosma rekordini yenildi. Elektr stansiyasiga yakki generator sig'imi 250 ming kilovatt bo'lgan aralashma iqimliq suv turbinaliq generatorlar guruhidan 3 hisoblangan bo'lib, umumiy generatorlar sig'imi 750 ming kilovatt keladi. Jongo energiya qurilishi G-Joba guruhi mashina elektr qurilishi cheklik shirkati Cho'ng Jilg'a 3-chi to'xtam bo'lgan generatorlar guruhini yurishtirish guruhining boshqi Zovlong navbatda 3-chi nomerli generatorlar guruhini qurishtirish xizmatining tamomlanib, to'g'ri munosabatlik sinovining ishlanayotganligini tanishtirib mundaqdir. Navbatda 2 generator guruhining hammasi o'ngishliq o'tkazib berildi. O'tkazib elindi. 3-ci numarlıq generator tənşəb sınaq qılış basqıçıda turvatıdı. Dövlət ölçümü boyca süpət beyxətərliki ölçümüyə yət gözüb, dövlət bayramdan burun 3 generatorunun həmisini işıq giriştürüb, tok tarqıtışını tırışıb qolğı gəldürümüz. Jongo energiya qurulışı G-Joba Guruhi Maşina Elektr Qurulışı Çəklik Şirkti Yürüştürüş Asraş Tür Bölümünün direktori Lo Yu-Yow tonuşdurub mındaqdırın. Sınaq tariqisində yürüştürüş məzgilidə 1-2 nomorluq generatorlar qrupsinin təvriniş dərəcəsi, oq qazan temperaturası qatarlıq aşqışlıq görsətküşlərdə ifadəsi əlab olub, generatorlar qrupsinin layi həliniş, yasılı səviyyəsi və quraşdırılış süpütini toluq dəlilidir. Hazır yürüşüş əhvali yaxşı olub, 2 generatorlar qrupimiz toluq yüklü qalətdə uda yürüşü vadıdır. Hər günü 12 milyon kilovat saat toktar qıtalaydı. Universal suçılıq tügini bolğan çoğun jılğa suçılıq tügini qurlışı umum yüzlik işğı kiriştirilgendin keyin yıllık otrıca toktar qıtış miqdarı 1 milyard 890 milyon kilowatt saatke yetip

0: umumiy summasining 10%ini egallaydi. Yordam puli o'lchami bir yilda bir qatim bekitiladi. Uzun talaqlik paxtining yordam puli o'lchami o'stiriladi. Ya'ni uzun talaqlik paxtining setilish miqdoriga yordam puli berish o'lchami inchki talaqlik paxtining setilish miqdoriga yordam puli berish o'lchamining ikki hissasi bo'yicha tekshirib bekitilib, uzun talaqlik paxta ishlab chiqarish iqtidori qo'g'diladi. İki türlük bəhrimən bolulğan yardım pulu dairesini qeliplaşdırış munularını öz içəgə alıdı. Sedilğan çigitlik paxta miqdarı mölçərlənən məhsulat miqdarının 5%-dən eşib kəssə, həm həqiqi muvafiq səbəbi bolmasa, eşib getkən qismi nişanlıq baha yardım puludan bəhrimən bolmaydı. Yaman qarazda aralaşdırıb saxtılıq qılınğan paxta, yergi düşkən paxta, qaytı yığılınğan paxta nişanlıq baha yardım pulundan bəhrimən bolmaydı. Yenidən köpəytilgən 5 türlük yürüşlük siyaset mexanizmi munularını öz içəgə alıdı. Muvafiq kevəz terilugu kölümü saqlanıdı. Süpət yardım pulunu yolğa qoyuş layihəsi mükəmməlləşdirilib, əla süpətlik paxtının süpətini bekitiş ölçümü əlalaşdırılıdı. Paxtını havalılık pişiqlaş siyaset tüzümü takamullaşdırılıb, havalı qılıçdiki iki tərəfinin vakalıdan pişiqlaş hərkəti qeyləbləşdirilıdı. Setivilişini küzütüb ölçəş, aldın signal veriş küçəytilib, paxtı pulunu rastçot qılıç kapalıdı mülazimət süpsi bərpa qılınıdı. Məbləğ zapsı bilən setiviliş umumi miqdarının maslışçallıqını analiz qılış, aldın signal veriş küçəytilidi. Bengtön bilən yerlikni maslaşdırış xizməti mexanizmi bərpa qılınıb, mükəmməlləşdirilib, Bengtön bilən yerliknin uçurlardın əmbəhirliniş ravallaşdırılıb, Bengtön bilən yerliknin siyasını öz ara cıpsılaşdırıb, paxtı bağısını bir gəvdiləşdirib, nazarət qılış işqa aşırılıdı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayondaki caylar toqumichilik kiyim keçək bütün kəsib zənciri tərəqqiyatını sicil olğa sürüb, paxtını çıqqan cayla aylandırışını tez edib, kəsibnin tərəqqiyat ünümü və rəqabət gücünü aşırdı. Avat nahiyasının Bəşiriq bazardaki Şincan Fənçin kiyim keçək çəklik şirkti toqumichilik kiyim keçək karxanası bolub, ilğar ilmi toqulma işləb çıqırış üskünəsi və mükəmməl işləb çıqırış sistemisiga tayanıb, yipseti veliş, yerim təyyar məhsulat işləb çıqırış, məhsulat uğrab qaçılaş birgəvdiləşkən məşğulatını əməlgə aşırıb, aylıq işləb çıqırış iqtidarını 200 min qurdun yuqri səviyyədə muqim saxladı. Şirket mesuli Dayan Muhbarğa karxananın makallaşıp işlep çıkırışı kirişi, yezi bazar toqumicilik pişiklaş alqızırgi kemtüklikini, ünümlük toluqluğalıqını eğitip mundaqdını. Zagaz, muqim, türi, köp, karxanımızda dehqan işlemci 80%-ni ilgiləydi. Jongo'nun uzun talalıq paxtı makani dəp atalğan avat nahiyasiga növətdə 42 toqumicilik kiyim keçək karxanası makallaşıp 5700-dən artıq adamını işqo orulaşdırdı. Avat nahiyasının uzun talalıq paxta ali toqulma buyum kəsib topi bu yıl 6-cı ayda Avtonom rayonunun 2026-cı yıllıq toqumicilik kiyim keçək özgəcə kəsib topini nuqtılıq yetişdirişdiki 2-ci türküm tizimlikigə kirdi. Bu kəsib topi tipini özüksiz aliləşdiriş, rəqəmləşdiriş, yeşillaşdırışqa türtkü boladı. Yensar nahiyasi bu yıl diqqətini Niyozay toqumichiligi kiyim keçək kəsbiga dəl jayda sodigar çaqırışqa mərkəzləşdirib, Niyozay kiyimi tikiş, rəxt toquş qatarlıq yadroluq kəsb sahəsini öz içigə alğan 5 karxananı muvaffaqiyyətlik makallaşdırdı. Yensar nahiya Fushinda kiyim keçək çəklik şirkti bu yıl 4-cü ayda makallaşıb, 6-cı ayda sınaq dəriqisidə işləb çıxışqı kirişdirildi. Növətdə 300-dən artıq ammini qobul qılıb işqı orlaşdırdı. Şirket mesuli Li Chen mundaqdiri. 8 işlep çıkırış liniyasını işgi kirishtirdik. Her günü 2000 Niyozay iştan tikivatımız. Keyinki kademde işlep çıkırış liniyasını 20'ye yetküzüp, yılga 3 milyon 200 min kur kiyim tikimiz. Cığnahiyasi toqumichilik kəsbi nuqtılıq tür kurulışını bütün küş bilen alğı zördi. Jin Shinto toqumichilik fan texnikisi çeklik şirketinin 300 min urçuqluq paxta toqumichilik türüdə 3-cü ayda quruluş başlandı. 10-cu ayın axırına bir qismini, 11-cu ayda hamısını toluq işləb çıxırışqa kirişdiriş planlanıb, əsaslıqı 40 quruluqdan 60 quruluqca bolğan sap paxta yip igiriş, 700 adamını işqə orunlaşdırış mölçərləndi.
0: Әмді, мейірім

0: يانجون دولت برتوتاش تزجن درسكلردن يخشي پايدالانب جونخوا كلاسيك أسرلرنى ديكلماسيا قليش تل مدن يت أماليتي قطرلق پاليتلرنى چونقور قنات يايدروب كيچكلر چونلرنى يتكلش قطرلق اتا انالار و بالالار ارتاق اوغنش پاليتنى سجل چونقورلايشتروب دولت ارتاق تل يزقنى اوغنشنى مكتبتن آيلة جمعيت كيچك كينايتشكى تورتكو بولدغالقنى بلدروب منداختري Bu qitimki təşviqat əbdiliki paliyyətini pürsət bilib, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış ötkiligə hücum qiliş və süpətini özdürüş hərqtini puxta alğa sürüb, Abdonum rayonunun yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa mülazimət qiliş, qudrətlik dövlət quruş yeni musabsirə, cəsarət bilən alğı ilgirləşkə tili yazıq işləri küçünü qoşumuz.
1: Stansımız xəbri. Oltin kuzda Bintonning har qaysi joylarida qisqichpoqla markazlik tutilib bozorga silinib, butun mamlakatning har qaysi joylariga setildi. Beytun shahri Durin suv ombori suv mahsulotlari baqmichilik bazasida suv mahsulotlarini tutish ishchilari kechida o'rinlashtirilgan qapazlik to'ri sanduqlarini abchillik bilan yig'di. Tutilgan cho'ng qisqichpoqlarning hayotiy kuchi urg'ib turadi. Ayırış, eğirliğini ölçeş, sivetki kaçılaş, oraş arkalık caylardaki bazarlarına toşaldı. Şincan Beyhu Zhiqing, Yezgilik Terakya Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş müdiri Pen Ir Chiang, Altay Tegi'deki ağız suyunun ozuklan duruşuğu tayin edip, su ambarda yetiştirilgen kısıkçıpaklarının cuğu çoğun, göçünün təminin yakşı boludgallıqı. 9 ayının 5'inden başlayıp Türkümü'ye bölüp tutulup bazarı silinip, asaslıqı Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq jaylarıqı setiladığallıqın tonuşturup madaq dedi. Her günü təxminən 800 kilogram qısqıçpaqı tutup atımız. Növette, erkek qısqıçpaqının eğirliği 430 gramğa, çoğun kişi qısqıçpaqının eğirliği 210 gramğa yetti. Yaxşı su, yaxşı ot çöp bilen, yaxşı qısqıçpaqa baqqılı buludu. Şuanxı şəhirdəki çoğun qısqıçpaqlar mı, oxşaşla mol usul pəslini kütüb aldı. Baxmıçılar kölçəkdə qulvaq qeydəb əbçilik bilən toru yığıb, semiz, tırıq qısqıçpaqlarını tutub qırqaqqa elib çıxdı. Baxmıçı Liu Chao müxbirqa, bu qısqıçpaqlarını hazır tutub, hazır əvətidqallıqı, tez bivasitə yetküzü şəklini qollunub, bütün məmləkətinin arqayısı cəylərqa əətisi yetküzüşünü işqa aşırıqallıqını eytib mündaq dedi. Növəti təxminən 20 netçi tonna qısqıçpaqı ba. Yıllıq kirmimiz təxminən 1 milyon 500 min yuanə yetib, ünümü yanıla naiti körünərlik boldi. Bəyyan şəhərinin Bəyyan Şixu qısqıçpaqı baxmıçılıq basısıda bu yıl 4-cü ayda qoyub birləgən 4 milyon qısqıçpaqı qomçıqı 5 ayıq yıqın ekologiyalik beqiliş arqılıq yetilib tutuş məzgeligi kirdi. Çöçek şəhəri La Başan Yezi İgilik Tərəqiyyat Çəklik Şirketinin baş direktori Cü Pın qısqıçpaqlarını tor və tor sırtıda setib, zakaz ihtiyacı qasasən qısqıçpaq tutuş miqdarını ər vaqt dənşəb, qısqıçpaqı tutuşdun tamak üstelikic bolğan obrot dəvrilikini ən zor dərəcədə qısqartıb, istimalçılarının süpüte əla yeni qısqıçpaqı yeyişigə əqiqi kapalətli qılavatqallıqını tonuşturub mandaq dedi. Qısqıçpaqı göçünün süpüti yaxşı təmi məzilik, asaslıqı Tarbaqday vilayəti ətrafı, Şimali Şincandakı vilayət oblasla və ürümçə bazarlarıq setibatımız, bazardakı setiş yollarımız intayın muqim.
0: İstansımız xəvri. Şincandakı Tunci XR kinoxanısı 9-cı ayının 15-ci günü Kuca Küsən Muziyyida rəsmi işqi kiriştirildi. Sayahatçılar bu kinoxanada şu muhitqi kirib, şanlıq küsən mədəniyyətini çökmə sınaş imkaniyyətgə iqə qılındı. Bu kinoxanada dünya boyca tunci ultrup körüş şəklədiki XR kino sistemsi qollanılıb, yenik tipdiki köz ekran, mikro tipdiki şüən rəncə bilən dolqun kontrolqli sistemsi tən işlətilgən. Körürmənlər bu kinoxanada bir orunduq, bir kinoxanadın ibarət çökmə körüş, sınaş şəklədə, kino körüşdən kino işçigə kiriş, tamaşı körgücədən başdın keçürgücəgə aylanış imkan edigə iqəqləndi. Kino tunci qoyuluş meydanıda sayacılar ilgri Beijing Xəlqara Kino Bayramda şərəb bilən ən yaxşı məvhum riyallıq kinosi digən namğı erişkən Şüənzang bilən küsənni kördü. Yunanlik sayacı Linke mundaqdırı. Bunu körgendin keyin naiti yaxşı

0: Кадерлик радиоаңгычы достор, биздин Вейшин супумузга нургун досторубуз өзү саяатты болуп аткан жайлардын чырайлык хатыресиндерине абатта маңлагы көптөн көп рахмат. Мана муктары бахты исимлик аңлогучу дадымызмы учурланы абатыпты. Шунда чырайлык багларда өзүнүн курдаштары менен эмде тукканларыңыз моя. Бек чырайлык расимлерге түшүпсүз, мана хатыры калдырыпсыз. Саяатыңызга айтып көңүлдүк болсун. Азизи исимлик достумуз. Булду Азизи деп өзгертип койгон болсоңуз, Дэнван исмимни деп. Булду сал туруп ма программа арлыкыда элан койгон вакытларда бир вакыт чыгып калса өзгертейли. Зөһрә ханым исмин каршалымыз, Айшамгүл ханым каршалымыз. Барлык программабызга кызыгылык менен учур жолдогон достор, аманларды каршалымыз. Эмди дектиңлар, программа мазмунларыбызда болсун.
1: Сапар үстіндегі жимжитлік адамды чарчытып, ұйқыға бастайды. Әмма рух болып.
2: Қызықарлық еңіп араңыларды аңлығыңыз ба ма? Біз білен мұңды ішіне қаламсыз.
3: Әлбетте.
1: Сапарыңызды біз сырдаш программасы сізге жүшкін кәйпият бағыштайды. Сапарыңызды біз сырдаш.
2: Сапарыңызды біз сырдаш.
1: Сапарыңызды біз сырдаш.
4: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
5: Ой, сапырыңызда біз сырдаш.
0: Өрмәлік радионығычы достар, әмді дейқтіңла, төбәндігі ұшырлады болсын. 9-ші айның 30-ші күннің пойыз билеті 9-ші айның 16-ші күнеден. Дөләт байрымының 10-ші күннің пойыз билеті 9-ші айның 17-ші күнден башлап, сетілішқа башлады. Bu yılki dövlət bayramlıq dəmilişdə 10-cı ayının 1-ci gündən 7-ci günə keçə dəmilişqə qoyub verildi. Poyiz biletini 15 gün burun aldın satış qaydası boyunca hesablaganda dövlət bayramlıq dəmilişinin aldınqı günü, yəni 9-cı ayının 30-cu günün poyiz bileti 9-cı ayının 16-cı gündən başlayıb satıldı. Dövlət bayramlıq dəmilişinin 10-cu günü, yəni 10-cı ayının 1-ci günün poyiz bileti 9-cı ayının 17-cı gündən başlayıb satılışqa başladı. Bu yılki Jongchu bayramlıq dəmilish bilan dövlət bayramlıq dəmilishinin arlığı yıqın bolup, tömür yollarda Jongchu bayramı dövlət bayramlıq yolucu toşuş 9-cı ayının 23-cü günü başlanıp, 10-cı ayının 8-cü günü axırlaşıdı. Müddəti 16 gün. 10-cı ayının 1-ci günü yolucular iqimi ən yuqur pəlligə yetişi mümkün. Dəmilish məzgildəki yolucu toşuşda məmləkət boyunca tömür yollarda yolucular yuqur pəllisi məzgildəki poyiz yürüş xəritəsi yolğa qoyulub, keçilik yuqur sürətlik poyiz və karvatlıq oq poyizlarını köpəytib yolğa seliş, oq poyiz qrupsını ulaş, adətki yolucular növətçi poyizlərğa vagon qoşuş qatarlıq tədbirlər qullanılıb, növətçi poyizlarının yürüş layihəsi udulluq əlalaşdırılıb və təngşilib, alqışlıq yönəlişlərgə qatnaydıqan transport iqtidarı ən zor dərəcədə aşırılıb. Күнігі отыр есап білен 13 мүн yolucula növetçi poizini қатнетіш пылаланды. Қадарлық радионығычы достар, ұшырларымыз давамлық дейқтанлады болуды. Дөйләт байрымылық тәміліш мәзгілдіке алқышлық саят өлкілері ічі де Шинжан алдыңғы 3-нің ішіге кірді. Uzun liniyelik küz mənzirisi sayaydı, köpçiliknin diqtini tartdı. 9-cı ayının 15-ci günü Mafeng Wu saya torbikdi. 2026-cı yıllık Dövlət Bayramlıq Dəmiliş Məzgildeki səpərgi çıxış yüzlənişi mölçər dokulatını ilan kıldı. Şincan Kuyucu, yündəndən qalsıla Dövlət Bayramlıq Dəmiliş Məzgildeki alqışlıq sayaat ölkələri içi də 3-cü orunda turub, yazlıq tətillik sayaat qızgılıqını davamlaşdırıb, Dövlət Bayramlıq, Jongchu Bayramlıq alaydı uzun dəmiliş məzgildeki sayaat alqışlıq mənzilige aylandı. Havanın soğuşuğa əgişib nurgun sayaatçı başqıcı yol tutub, köz mənzirisini qoğuluşib, sayaat qılış əndizisini başlayıb, şimaldiki rayonlarga berib, köz pəslidiki rəngarəng ormanlıqlarının güzəllikidin huzurlanışını talladı. Şimaldaki küz mənzirisini tamaş qılışqa alaqadar məzmunlarını izləş qızğınlığı 84% aşdı. Özü abdomobil

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa bu dostumuzdan təlifiga asasən şundaqla barlıq radio anlıqıcılarının köngül aramığa illik ailə, illik bir dünya namlıq naqşını sunaylı dostlarımızın ailesinin xatırcan bəxtlik buluşunu çin dilimizdən ümit qılımız.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə məs salamatlıq toğrusunda azraq paranışıb baxılı. Məşu radio aldıdakı dostlar sizlərinki bədəninizdə uyquğa kirşənməyidigan, nə digəndə ağız açıq turdigan, açıq yaman bu bir xil içi titildi. Keyfiyyətləri təzə igizbəs bulub atqan dostlar bamı? Əmdə dostlarımız məşundaq bir xil alamətlər görülgən vaxtda çuqum məvə cigənin sıxı içib getişinin alamətləri deyə oylasaq mı buldu ekan, Jigarning issiqqa ishib ketishining ifodalari uyquga kirisha olmaslik va oson uyg'onib ketish bo'lib, jigarning issiqqa ishib ketish ko'pincha hollarda oldi bilan uyquda ifodalanadi. Masalan, jigarning issiqqa ishib ketishining ifodalari tovandikicha do'stlar, bayatdan biz sizlarga deganga o'xshash, birinchidan uyquga kirisha olmaslik, night oson cho'chib uyg'onish, ko'p tush ko'rish, baldir uyg'onish qatorliqlar. Ikkinchidan ko'zda chapaq ko'p bo'lish, ko'z turlishish. Jigarning issiq ishib ketsa doim ko'z qurg'oqlashish, ko'z qiziriş, ko'z qismida ajralmalar ko'p bo'lish, ya'ni chapaq ko'p bo'lish, ko'z oldidagi narsalar g'uva ko'rinish qatorliq ko'z biyaramligini keltirib chiqardi. Uchinchidan aytganda og'iz ochiq bo'lish ro'shan bo'ladi. Jigarning issiq ishib ketgan kishilarda doim og'iz ochiq bo'lish, og'iz qurish, og'iz purash, og'iz yarisi chiqish, tishmilikka ishib og'irish qatorliq masalalar ko'riladi. Bulibmi aytganda o'rindan turganda og'iz ochiq bo'lish, og'iz purash ro'shan bo'ladi. Tish cho'tkilab og'iz chayqisimi? Yaxshilanish bo'lmaydi.

ısıqını yandırdığan meyveləni köprək yəp biriş lazım. Dostlarımız əmdi müşu, cigənin ısıq eşib getkəndə körüldüğən alamətlərini siləgi sözləb bədok. Əgər əmdi, normal şəraitdə, məsələn, salamətlik təkşürüşlədə silənin ki, ərxil nəticələrin laşında yaxşı, likin müşxil alamətlər körülgən bulsa, cigərimnin ısıq eşib getibdə dəb qarsanla bulu dikənə. Ayılda ərxil tənşəş usulları arqılıq, yeməklik cəhətdə diqqət qılış, andın bədənçinlik duruş arqılıq, müşu cigərinin ısıqı eşib getgəngi qarda amal qılsaq buldukən dostlar. Məsələn, yeməklikdə diqqət qılsaq mı, bu xil alamətlərini yeniklətkili buldukən, onun başqa ən mühimi dostlar, çoxum kəşdə vaxtıda uxlanla. Vaxtıda uxlamaydıqan davamlıq kəşdə telefon oynayıb, ya ki, ərxil işlər səbəbidin, keçəcə uxlumaydıqallığa nisbətən epeytqanda cigənin ısıqıb, eşib getiş texımı köp görüldüğən məsələ bulub hesablındı. Şunun üçün müştü kəşdə işləydiğən və ya ki kəşikləri hər xil səbəblə bilə uxlayanmaydıqan ya ki telefon oynayıp uxlamaydıqan dostlarımız çoxum dəmilişini muvafiq tənşəb vaxtı da uxlaşqa kapalətli qılaylı yemək işmək cəhətdə bulsun və ya ki müşü bədənçinlik duruş cəhətdə bulsun alaydırək diqqət qılaylı özümüzgi maskıldıqan bədənçinlik duruş usullarını tallab çınıqsaq buludu. Məsələn, piyada minib səylə qılışma dostlarım şu cigədə may qaplab getiş ya ki cigənin aşında ısıqı eşib getiş qatarlıq məsələgə xeylə qoşumca rollarını ötəyələydi dostlar. Əgər həm də alamətlərimiz nə idi? Eğri bulub məsələn, ağrışmış orundurcu aşda alamətlə görülsə çoxum vaxtıda doktor xallağı verib salamətlikimizi təkşürəyli dostlar. Bədənimizdə görülüb atqan hər qanda bir alamətgə hər qız səl qarmaylı. Çünki salamətlik birdən bir. Biz, vay, işin bulmaydı, azıraq ağırqa oxşaydı, ya ki, bir tip bağın gəplərimiz var, o yelgib qağa oxşaydı, sançıqıb qağa oxşaydı, dəb özümüzgi təsəlli qılımız. Likin, dostlar, bir gün manda ağırıb ötüb gəssə, aşda oylusaq buldu, likin davamlıq ağırsa, çoxum mundizm doktor xallağı verib, doktorunun körsətməsi boyunca davalaşını qobul qılışımız gərək, əgər məsələ görülgən bulsa. Cuma dostlarımız, müşnuqlağı alay, diqqət qılaylı, kündülük durmuşda. Çoxum, hər günə bir vaxtımız çıxmadı deyəndə mi, yarım saat, bir saat hərəkət qıb verişkə. Özümüzgi maskıldığan hərəkət, məsələn, tiz ağrıydı qalaba, ya ki, ərxil salamətlik gidə məsələ bağlaba. Çoxum doktorunun körsətməsi boyunca, mən qanda hərəkətlərini qısa mağa maskıldı deyib soru bitib, şu boyunca hərəkət qıb bəsək, hərəkət, bərəkət deydiğən gəbbə dostlarımız, salamətlikimiz kündün-küngə yaxşı qaldı, bədəncə nıxdırışını hər qız qoldun məməyli.

Тұрсын жан акымыз учур беріпті. Менде башка аламетлер жок. Мушу мәулут акамны бир тамга үскүдөк бир терик турай десем терик туралмадым деп учур беріпті. Чүнкү мәулут сакта. Сакадан мында сизде кимабу бунда ойлосоңуз давамдык башкаларны терик туруп бир тамга үскүзүптөйчү деп ойлосоңуз сиз чокум докторханага берип психик бөлүмгө көрүнүп бакыңчуму? Мәулут сак. Анда сизде азыр ма беденеңизде сал мушундай бир alametle körülgen bosu vaqtda doktorxanaga barsangiz xaqni terik turingizmi kamaydi davolash qabul qilsangizchimi mavlud saq bo'lgan kelba terikmaydi da kesal adam bilan tang bo'lsa mavlud mavlud nima qilib takshirdimiz biz rozjaning uchuri bay yaxshimisiz men shunda amroq mazmunlarni qo'yib berdingiz deb uchur beribdi ko'pdan ko'p rahmat Анын Турсун исимлик достумуз Голжуга бармакчытым. Өрүмчүдөн бирокла барайбы жана Хожоңдон барайбы? Хожоңго бардыга ишимби бай деп учур берипти. Эмне буну өзүңүз тандайсыз да, өзүңүздүн амили иш орлаштырышыңыз карайсыз да, бунунга биз маслат берсек, өрүмчүдөн бийвасты бериң деп койсак, а Хожоңдуки ишим батта эмесме дейсиз. Ой Хожоңдон бериң десек, удул барайбы дейсиз. Шикленмей, өзүңүз тандашны өзүңүз таңлаң. Шундамы? Bizdən məsləhət sorsanız biz o xəjandakı işlərinizi bilməyimiz, muhimmi, qandaq biz bunu məsləhət verə bilməyimiz. Şuna yaxşı məzmunları sözləb bədinlər deyə əzizə uçur veribdi. Köpdən köp rəhmət dostlar. Hər gün yaxşı məzmunları sizlərə sözləb veribdimiz. Bolsa bu məzmunlardan ünümlük faydalanıb, əməklə birlikdə nayda sağlam bolğan bədən altımızı saxlayılıq dostlar. Ondan yeni uçurlarını anlaş arqılıq biliş dairimizni texmi kengaytaylı. Hazırın özdə dostlar yuğunşun köçüsü qoşumçu yol Шаншахы Лиджау Чаудын Туңархуан кетчә Қарып Шарық Юнышты машинала біраз көпә, сөрәт 24 әтрапыда болып атыды. Андын Қармай Қарбы көтісі қошымчы ол дейінлі машинала біраз көп, Чарбағы көтістін

0: Sibirluğca qərb şərq yönüşdə. Şüyənin atrapıda xoşyönüşlü maşınlar biraz köp dostlar yürüyüş asla Sanfango şimali yoldu mu? Yaşan Conlu'dan Şentancan yoluqca cənib şimali yönüşdə maşınlar biraz köp. Xuanqa yolu Conlu doktorxana atrapıdık yol biləkdirdim o. Maşınlar biraz köp yürüyüş asla. Andan Nenzgu atrapıda maşınlar biraz köp rəkkən dostlar yürüyüş asla gənə. Longchan Koçista hazırma 3-cü görükü qarab manğan yönüşdə Rapravan. Mavu Mincan'ın aldı tərəbdə sal tosluş ba dostlar. Mişiyada qalay mıqan maşını toxtaydıqan dostlarımız maşını toxtatmaqla cümə hazır qadına saxçılarımız bək tərtib ki seyvatıdır. Həm də öz anlamı bir qadın qaya turub qalxan qıb şayman qıb qalısla başqalarının yolunu tosluş onda yaxşı şəməz. Tavuzcan qızıl çıraqda dostlar. Dabızadın Tavuzcan'a qarab manğan yönlüş ondaqla qarşı yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asda. Andan yeni qarsaq dostlarıma Fulivanın aldı tərəbə. Şiyyüqü qarab manğan yönlüşdə maşınla biraz köpkən yürüş astıkən. Ablaqat uçur beribdi, mən Maral 5-da, mən bu babina öydü bir öyünün ısıq soğuk turbu yolunu rədligəş, anlavadım, radyonu özəm gəmir, aqvadım, ədəb uçur beribdi, rəhmət. Abdullah, Attaullah Hotan kən, ha, Attaullah Hotan.
1: Hotan dikiş soğuk dosta, mavo, Zehirin kafi, onu bölüp bölüştüren kafi manla bilen bu. Oksaşı kafi kılan. Ehvalini kirasi tuttu, tekrar manla kirayakı tenki sözü tuttular.
0: Qatnaş qayıt nizamlarına anlıq rayı qılaylı dostlar. Ərgiz tələy sınaş psixikisi də bulmaylı. Qatnaş qayıt nizamlarına anlıq rayı qıtmanış əmliyyəti özümüz və başqalarının Muşu, hayati və malmilik bir xətərlik ki, üçün çıxırılğan qayıd nizamla. Həm də özümüz üçün mü diqqat qılanmamdıq? Çoxum alaydı diqqat qılaylı. Bir xətərlik birinci, hayat bəq qımmətlik dostlar. Hər qanda bir kiçik xatalıqımız tüpəylidin, hayatımızqa, malmilikimizqə dəxli buqqamısın. Onda bu qədərlik radio anlıqıcı dostlar, könül aramaqlığa Sodiyə Ay Mahmud orılığan Mizan namlıq naqşını sonumuz qəni huzur alaylı.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdi xabar aydını aldın məlumatı aldımız. Aldı bilən ürümçinin 3 günlük xabar ayı əhvalı qarsaq, bugün gündüzdən keçikicə hava uçuq, yuxur temperatura 23 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 13 səlsiyyə qradus buludu. Ət gündüzdən keçikicə hava uçuq, yuxur temperatura 24 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 13 səlsiyyə qradus buludu. 19-cı əslə gündüzdən keçikicə hava uçuq, yuxur temperatura 27 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 15 səlsiyyə qradus buludu. Əmdi Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saat xabar aydını aldım məlumatını. Diqqətin lağı sonumuz Altayda hava uçuq temperatura 9-dən 20 səlsiyyə qradus qıca, Çöçəkdə hava uçuq temperatura 10-dən 23 səlsiyyə qradus qıca, Qolcada hava uçuq temperatura 12-dən 27 səlsiyyə qradus qıca, Portalada hava uçuq temperatura 12-dən 24 səlsiyyə qradus qıca. Qarmayda hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 15-dən 27 səlsiyyə qradus qıca, Kütündə hava uçuq temperatura 13-dən 27 səlsiyyə qradus qıca, Şixanzda hava uçuq temperatura 11-dən 26 səlsiyyə qradus qıca, Sancıda hava bulutluq bulub keyin ecelodu, temperatura 12-dən 25 səlsiyyə qradus qıca, Qomulda hava bulutluq temperatura 11-dən 28 səlsiyyə qradus qıca, Turpanda hava bulutluq bulub keyin ecelodu, temperatura 21-dən 30 səlsiyyə qradus qıca, Korlada hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 18-dən 30 səlsiyyə qradus qıca, Aqsuda hava bulutluq temperatura 13-dən 27 səlsiyyə qradus qıca, Atışda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 15-dən 27 səlsiyyə qradus qıca, Qaşqarda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 15-dən 29 səlsiyyə qradus qıca, Xotanda ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 16-dən 29 səlsiyyə qradus qıca buludu. Ürümçidə dostlar, Ürümçini yəni bir qədəm təkrarlayılıyə. Ürümçidə hava uçuq, yuxur temperatura 23 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 13 səlsiyyə qradus buludu. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, şunun bilan bugünkü səfərimizi bitirdik. Proqramımız axırlaşdı. Yaxtırıb anlığınınlağı köpdən köp rəhmətdir. Yazıçı Salat Qasım, növbətçi muharrir Malik Əsəl.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçırab qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonu birdimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kilodu. 174 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 174 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşni xalaydı.

0: Hürmet radio oqucuları, dil va qonun sayfamızda sug'urtilitib kuzatish mazgilida chorva o'lib ketsa, sug'urt shirkati to'lashni rad qilsa bo'lmaydi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Baqmichilik sug'urtisi chorvachilarning baqmichilik xavf-xatarga taqobil turishining muhim kapaliti. Sug'urta modellarini tushunishda farq bo'lish. Kuzatish mazgilida javobgarlikni kechirim qilish qatorliq masalalar keltirib chiqargan to'lam majrosi pat-pat yuz berib turdi. 8 ayının 28 günü Qorğas şəhərli Xalq Sot Məhkəməsi baxmıçılıq suğurtu toxtamı macerasını müvaffaqiyyətlik mürəssəq qıldı. 4 ayının 21 günü Çarvıçı Y2 özü bəqibatqan 92 kalını məlum suğurtu şirkətinin baxmıçılıq suğurtısıqa qatnaşdırğan. Suğurtıqa qatnaşıb uzaq ötməyi bir kalısı tuyuqsız ölüb qalğan. Y2 suğurtu şirkətigi deylo məlum qılğan. Hem tölen berişini iltimas kılıp, hizmetçi kadımlarının nek meydanda ziyanını tekşürüp bekitişige paal maslaşkan. Ama tekşürüp inıqlaş ahırlaşkandan kiyin soğurdu şirkti közdiş modudu toşmağan digenini sebep kılıp, tölen berişini rat kılgan.
0: Y2 köpkitim soğurdu şirkti

0: لق کسب بیچرش یشیل یول اچ بیرب پتن جریانلخ بریک بر ملازمت قلب پاسپورت چیگرا سرت پراوسی ترجم نسخه قطرلخلرنه بد مبد سیلیشترب ماتریاللرنن تولخ کشک ایگی احکنلکنه جسم نشترب پتن بریورش کسب نه 10 مینوت بیچرب بودی
1: اکبر قایت قایت رحمت ایتب منداخت دیدی بکتیز بک کلایلق بودی جنگو ساختشلر غرحمت او دروازدن چقب ابتوموبل نقزغدب تاموژن چازی اغزغا قرب ماندی. بو آسیا یورپا چون قرغلوخ کورگی تیگینه ده سرعت تجارت سود محیطنن ان یخشی نامکارتیسی ایدی. یقنقی یلادن بویان شینجان گونانه دیقتنی بر اشنی یقر اونملیک بجیرشگی مرکزلشتیریب. سانلیق معلومات آرقالیق کوچ قویشنی یانما کوچیتیب مولازمتنی تخمی یقر اونملیک اعلی سیپتلیق قیلدی. خجان ناحیلیک گونان ایدارسیده کوب بجیریلیدیغان 88 türlü kesbini torda sürüştürüş, bütün ceryanını torda biciriş, yakın etraptalı biciriş iş kaşırıldı. Yeni doğulgan bu vaqlarını nopuzga iliş. Ali mektepini pütküzgerlerini nopuzga ilişte, bir işini birlik etimde biciriş iş kaşırıldı. Motorlu katnaş vasıtlarını başkuruş ve prao başkuruş kesbide bir köznekte kobul kılış, toplaştırıp biciriş iş kaşırıldı. Bütün nahiyedeki sakçıxana, sakçı işleri işhanısı, 15 минутлык халыкка кулайлык кинешке бижириш мулазмат чамберке курды.
0: Тез булуш һәм мөкин булыш керек. Хыҗин гуңаны 12345 кызык линиясе, мәмүри эшләр мулазмат сыпсы катарлыкларга таенып, омның илтимас таләбенә бер-берләп топлап, 7 төрлек нуктылык илтимас таләпкә карата тизимлек торгызып, махсус адам һөттигә илеп ала кылышып, ахыргыча чиң кадылып, күндә аскертеп, һәптәдә омуми уктырыш кылыш Ayda bahalaş elib berib, hamma ishqa inkas qaytirdi, hamma ishni amaliylashtirdi. Butun Shinjongga nazar salsak, 8 turlik bir ishni yuqori unumda bajarish vazifasi umumyuzlik tamomlandi. Shinjong Gongan organlari boshlamchi bo'lib, avtomobilga yangi nomor taxtasi esishdan iborat bir ishni bajarib, davlatimizda ishlangan kichik yo'lovchilar avtomobillariga yangi nomor taxtasi esishni butun jarayonda to'g'ri bajarishni ishga oshirdi. Bejirish vaqtchaki ishki xizmat kunidan 30 minutqa qisqartildi. Guangdong, Tianjin qatorliq joylar bilan birlikda mamlakat bo'yicha tunji turkimda yangi iqtidorni to'g'ri chiqargan o'lka avtonom rayon bevosita qarashliq shahar bo'lib qoldi.
1: Bugungi kunda korxona xizmatchilarining ish bejirish yo'li mangan sir qisqardi. Sonliq ma'lumotdan ko'proq foydalanganda, ammo oz qatraydi. Davlat darvozasidan kent egizigacha, ko'znakdan barmoq uchigacha Bu yol yana uzardı, musabaqı sıqardı, dostluq davamlaşdı. Sürət tezleşib, qəliblə illədi. Yolunu qısqartıb, qəliblərini yıqınlaşdırış, dəl Şincan Quanının hər bir ticaret asasi gəvdisi və hər bir karxana xizmətçisi soğuq qılğan ən yaxşı ticaret sodu muhiti namkartısı.

Dostlarımızınki uçurlarga bir karaylı ya. Abdurrahman Somgçi yaxdırıp anlav etipdu. Bəxtiyar yaxdırıp anlav etipdu. Asqar Urayım. Gülbostan yuqırıq maqalını anlav bək təzirləndim. Altın tepi vasım köz qırını sambaydıqan su şaumindək isil əxlaq pəzlətli kişilək alqış yanırdı mən. Digən uçurunu qaldırıbdu.

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan Gülğunçılar. Gülğunçılar proqramısı sizning balılıq xiyallarınızğa, güzel arzu armanlarınızğa çör bulup, sizge balılıq dünyanızın özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his qıldırdı. Siz anlaşlı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçılar proqramısıdır.

Ona basa dostlarımızın uçurları keçi boğa ağırlıqda hemimiz birlikte qalda xarayı tısırın ürümçi yardıkar qas yollanı hazır qatnaş ahvallarıq bir xarapa qaydı. Qalda xarayı tısı xaraydıqın basa tosla hazırına uzra manat yanşan çöy, şenşi çöy, şey mugu cür abdama bula biraz köprekken. Har qas yol bilekler xaraydıqın basa hazırına özüde olaydı tosup ketke yol bülük yokke dostalikin. Tönceli, Sucudunci, Liu Şenallu, Lushanji, Yinbinglu, Taishanji qatarlıq yol bölekləri də avtomobillə biraz köprəkən, lakin alayda tosıb qalğan əhvallar yoxdur.

Bunun sadalıq dostlarına əvvətkə uçurlar, Qarabağaylı uçurlar, Qaraydağan Musaqmış Abdullah Akımız uçurkenə, Yaşımızın Raba yolu uçur bəyərək, Şırçıxu yolları Ravan kəni uçur nəvədibdir. Onun başqa, Tor Taksi 5553 isimlik Akımız gəncü bu. Diyenşin Qonsunun aldırıq Qızılçıraqdın şəhərlik hökumət tərəbki meyğib. Şəhərlik hökumətdən aldıdan Moşu şəhərqə aylanma qovcağı çıxı təxminən 5-600 metr manğa vaqtda Müşü bizden aldığımızda bir tamak

toshug'ichi toksiklik uchrab qoldi. Agar mush yo'l bo'lakidan maqmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, diqqat qilmang'aysizlar. Qarshi yo'lnishni ketyotdi degan uchrab aytibdi-da, do'stlar. Agar mush yo'l bo'lakidan maqmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, mush yo'l bo'lagi kelgan vaqtingizda alayda diqqat qilib qo'yishinglarni eskartamiz. Onundan başqa yandamlıq dostlarına uçurlar qayrı aydıqan basaq, məmtəminin uçurkenə. Şiyinludun xınən donluğu çubuğa arlıq, cənibdən şimal qırapanqa yolun işte yollada tosu şəhvallar bakiyyəni gə uçur nəvət. Rəhmət, uçurunlarını tapşırıp aldıq.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni bəlgələmə. Şundaqla gözəl əxlaqın isbatısı. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

kişiyi ögütüp, bir ömür namrat bimarlarının 500 min yuanda artıq davalanış xiracetini kəmək etib alğan və kəcürüm qılğan. O bizge şunu bildirdi ki, həqiqi qaltıs iş yer cahana zilzilgi salılgan çoğun iş əməz, bəlki başqılağa paydası digidigan kiçik işini bir ömür əstayetil qılış.

Hürmetli radyo dinleyiciler, MDH hava raydı malumatı anladığımız Ürümçilə 9-cı ayın 17-ci günü gündüzün keçigəcə hava ucuq temperatura 13-23 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə 9-cı ayın 18-ci günü gündüzün keçigəcə hava ucuq temperatura 13-24 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə 9-cı ayın 19-cı günü gündüzün keçigəcə hava ucuq temperatura 15-27 Celsiya gradus qıcı buludu, şübal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlar, MD Abdunum rayonumuz 16 şəhərindən havarəy məlumatını anladığımız Ürümçilə hava ucu

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saxlan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb tenicaman öyünüz qaytışınızı ümit qılımız. Hürmətlik radio anlıqçılar, qatnaş liniyası programımızını yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemçidin. Qatnaş liniyası programımızı Şincan Radio Televiziya Stansan yan taratqo əbsi Sılu Şitin'da Maskadem dağıtıldı. Programımızı Sılu Şitin əbsi tümü anlaşanlarını qarşalımız.

0: dostlarımız məşə uçurdan önümlük paydalanıb qalğaysılar. Onundan başqa qaplanınki avazlı uçur edib kəpdi, anlayılı. Qaplan qaysı yol biləklərdən yol uçur bədikin?
1: Yəni, bu uçurada mə sol qayrılıb qalsa, mə gözüm geri gəlin məşə?
0: Bir şey də uçurunuz bəkkə?
1: Hidayət qəz yaxşıraqdan,
0: sizlə
1: sollar, sizlə sarayılıqan, şafırsın, məzulsun, dəqdəsin burada. Əlmək Donxan İslamdan soluq qayrılıqmış verdiyini qaraqmanlar sıfırdan sıfırdan etək sıfırdan soluq qayrılıqma darıza qəri çıxaraya var. O zamanısa Qasabadırğa. Şöçülərdən qızıra yanğın mağımdıq ya ki qarriyə vəsib bulamdı. Yəni bir bu şıraqdan soluq qayrılıq qalsa ma gözün geri gəlin maşı Məmmər tərəfdən kəlgən gözün geri kəlisi qızıl mağazan darıza qızıqan maşından çıxara Yeşil yorup kurda. Yeşil yorup kurda demek için.
0: Ma kaplanın avazlı kuşuyorun ağındanla. Şu Don Huansıcan etrafıdaki yollarını giyim. Şu çırakı münasebetlik, hayırlışkı münasebetlik suallarken. Kaplan belki başka rayonlarda minavat kantan. Şundan o. Ma Tianshan Çüdün ait ozmanısız. Şun sorapsız da. Şu yol bileklerde daim katnaydıgan, mağandıgan dostlarımız bu sanlamış. Kaplanın ki şu suallığı bir cevap vergen bu sanla. Dostlar. Onun başqa Musacan Məmmaba anlavatqan deydi. Buldu rəhmət, səviyim o. Məndin salam Məmmaba deydi. Buldu, buldu. Adilcan sizləmə qarşı almız. Dostlar, mənim üçün də qızğınlıq bilən davamlıq yolu çörə bəgəysilə.

Radio anlıqış dostlar, dekhtanla qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bulsun. Nurgun avtomobil egileri yol boyuğa avtomobil toxtutuşunu mənni qılısı seyrek sızıqı sızılmağan bolsa, xalığanca avtomobil toxtutuşu buldu, dəb qaraydı. Ondaq da bu toğru mu? Qatna saxçısı bu sualğa mundaq cavab bədi. Bu xil xata qaraş kündülük qanun icra qılış jarayanında nait köp uçuraydı. Nurgun şoförler pekat yer yüzüdeki seyrek renkli toxtutuşunu mənni qılısızlıqla qarab, seyrek sızıq bolmasıla avtomobil toxtası buldu, dəb qaraydı. Əmliyyətdə şəhər yolları, motorlu qatnaş vasitələri yolu, motorsuz qatnaş vasitələri yolu da pəqət müntizim toxtalğı orni sızıqı sızılmıqan bolsala, prinsip cəhətdə motorlu qatnaş vasitələrini toxtutuşqa ruxsat qılınmaydı. Yeryüzdeki bəlgi sızıqıdan başqa yolunun iki tərəfədəki toxtutuşunu məni qılış bəlgi taxtısı, ultraq rayon dərvası, ammavi qatnaş bekti, ot öçürüş qutquzuş yolu, piyadla ötüş doğru yolu qatarlıq orullada seyrek sızıq bəlgisi bulmasımı oxşaşla avtomobil toxtutuş məni qılındı. Qismən yol bələklərdə vaxtlıq avtomobil toxtutuşqa ruxsat qılındı. Lekin vaxtlıq toxtutuş uzaq vaxt avtomobil toxtutuşqa buludu digərlik əməz. Yolucular avtomobildən çıxıb düşkəndən kin şoför şu yoldan dərhal ayrılış gərək. Avtomobilni toxtutub adam saxlaşqa, uzun vaxt telefonda paranlaşqa bulmaydı. Nurgun şoförlər avtomobildə oltursaqla qanun bəlgiləməyə xilab avtomobil toxtatqanlıq hesablanmaydı, dəb qaraydı. Bu mu xata qaraş? Bu vaxtda yol bölgünü başqırış tizginləş təlbəgə qaraş gerek. Başqırıb tizginləndiğən yol bölgüdə, şoför avtomobildən ayrılmağan təqdirdim o, uzun vaxt avtomobil toxtatsa, oxşaşla qanun xilab avtomobil toxtatışı qırıdı.

Dostlarımızın kəyə uçurla qarsam şüay qı deyən dostumuz. Mavu vuca çününki Şanghay lo deyə yoluda maşinla yox. Yolla bikarla cümü. Maşinla köp əməz deydu. Buldu. Vabadar. Mən mu itizda kivəz tərgəç anlavadı mən ərqaysi proqramalarını üçün daq yaxdırıb anlayı mən rəhmət sizgə deydu. Buldu sizgim köp rəhmət. Abdu akımızə yol uçuri yöcingəy tərəplədə. Maşinlə bir az köprək deyidu. Buldu, rəhmət fıçıranızıqa.

0: Qaplanınki avazlıq uçur edib gəldi, anlayılı. Qaplan. Qaplan.
1: Belə etkən mağla şimdi orayın da keçsən, şu da sadı yanılmasın. Nanxu canlı afı qaraqdan qayılmış rayon için.
0: Buldu, rəhmət.

Çoğun masin şopri ya. Mən bu çoğun masin haydi geç anlavadı mən deydu. Buldu rəhmət fıçıranızğa. Bir xətərlik diqqət qılın. Qaplanı mən xiyal sür geç masin haydi geç anlavadı mən deydu. Buldu. Elikin xiyal sür məncim ama optimobil deydi. Vatqa vaxta xiyal sürüşkü bulmaydı. Çoğun bütün diqqətimiz mülən, zihnimiz mülən optimobil haydi misek bulmaydı. Özümüzden bir xətərlik üçün.

Dostlarımızın kəgə uçurla qarsam cürətdə. Xotən şəhri mərhaba yolları qoşulun iştiravankən. Xotəndə hava özgürüşkə başıldı. Boran çıqıdağında qıptırdı. Şopur dostlarının bir xətərliki diqqət qılıb yol yürüşünü ümit qılmən deydu. Doldu rəhmət cürətdə. Muşu uçurunuzdan xotənlik dostlarımız önümlük paydalınıb qalsın.

Leyli 918-ə. Mən hər gün maşinaya çıxıb bir 174-nü anlayıram. Mən işə verib qayıtdığı yolla bəhravan bolğaşqa maşinaya edib ketib-ketib, yazmıcı uçur yolla sel qolaysız bub qayıtdı, lakin izçil yaxtırıb anlayıram proqramalarını deydi. Buldu rəhmət uçurunuzğa, həmmədən mühimi bir xətər yol yürüşə, bir xətər yol yürgə əsasda avazlı uçur qılıb proqramımız qatnaşsınız mı buldu? Yana sizninki uchrangizga qarasam 110 yana bo'ldi bo'ldi xil qatnashibsiz. Shoir degan do'stimiz Shinchu Zhong Fufu Zhongxingga berib ko'rsatsin, meyiplikni baholashda avval shuyaga berib ko'rsatdi ekansiz. Ondan 5 a'zo yoki putqo'l yoki ishki a'zo qatorliqlarga asosan bekitib berdi, qaysi o'ringa berib kenishga elishni deydi Jumon Nurjon. Shoir

Man naqş qoyub bir tərəfdən, hə, bir tərəfdən man uçurla qarayımız, anıltıdığan məzmunlar var, anıltımız, şuna dostlarım şu naqş qoyub əgə vaxt naqşın toluq anlaylı, anda qıllı, manda qıllı iləb turvam anlaycı mı? Bu toluq naqş anlaydığan proqramı əməz tələb və təqdim əməz şuna qoyub əgə naqşını astıdın, anlayıb man qağını, man mühim uçurlarını anlasanlar bulduğucu mu? Onda xosa astıda naqşlarını qoyub durub. Məzmunlarını anlatay, dostlarımızdan kəgə uçurlarını anlatay. Doxdanlaycı mı?

0: Bu xalçam deydi, Çang üçün Cənubi yolu qoş yönlüş üçün daxravan gən deydi. Bol da rəhmət. Onundan başqa, Əkrəmcanın ki, avazı qoçori.
1: Beyefendi, kanda ahvalınız yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Xayarlı olsun, ben ki param siz. Ama ürün ki, Bağdavan tərəfdə, nədir ehtibamış, yetli, torsu. Müşünü bir uçurunu bir, bilu oğan bıta. Uçurunu bir təmirlətək yürüdür mü, yəkir görmüşsünüz?
0: Badavan tarafta yesli bamu deydu, yesli bamu. Mush bavos bildigan dostlarimiz bir davet onlanchi ma Ehremjon yordam qilaylik, yana uchirlarni yig'lasak Kamiljon,

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnas Sanat Radiosunun Qatnas Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşqı Sağlamlıqa Könül Bildiğalarının Yaxşı Talış Boğan Ürüm Çehri Şenhua Canıb Yoldiki Şahsat İğiz Boşqı Ambulatoriyası Alay Talap Qılğan. Alaqış Telefon Numarı 0991-322-98-98. Şu münasiyetle yukur qorunğa rahmetimizin bildirimiz. Rahmet silayge. Bu xalçama Changchun otur yolu, Changchun şimal yolu tərəflərdə qoş yönlüşdə şunda yollar şunda xravan digə uçurna əvətibdi, buldu rəhmət. Onundan başqa Abdülüm Ablimit digən dostumuza. Şu Şöçünün ki jurunsını izdisə aşla dəpirdu deydu. Nurcan, siz taqat biləmək qalsınız, nəq verişim ki. Siz aldı bilə özünüz turuşluq. Şöçü kirib aşlanın jurunsını izdəb ki, jurunsını sorab yıqan. Siz ki, inək dəpirdu, cümə? Şirəli. Cənubi aylanmının şərqdən qərbə boğa yönüşdə, texi yandaş yolda tətir yönüşdə minvatdı, toksiklikdə şikayətlən deydi. Həm şunda işin qımısaq bulat deydi dostlar. Abdüşkür, xəpin nəllo tosalıq olubdi deydi. Buldu, buldu. Rozcan sizdən mə uçurunuzu tapşırıb aldıq. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Uyğur Avtonom rayonu xalq hökuməti 2026-cı ilin 9-cu ayının 18-ci günü saat 12-dən saat 12-dən 19 minut ötkəcə Ürüm şəhəri boyunca bir tutaş sınaq tariqəsində hava müdafiə siqnalı verişni bekitdi. Barlıq amının xalq hava müdafiə siqnalının turunu fərqləndirişə diqqət qılıb, normal turmuş işləb çıxırış və xidmət tərtibini saxlışını ümid qılımız. Adilcan sizdən mə uçurunuzu tapşırıb aldıq. Nur, qalibiyyət yollarımı qoş yönlüşdə ravankən deydi. Buldu, rəhmət. Onun başqa məşə Adil Soğut Sarıyna aldıdık yollarda. Baza tərəf qarabmanğa yönlüşdə maşini bək köp, tosul uşba deydi. Buldu, Almaz. İhtibak yolu isilənin idarını aldı qarab, qızıl çıraqda maşini azgən deydi. Buldu, rəhmət uçurunlağa. Əmdi dostlar, diqtanla qatnaş bilimlərə aid, diqtanla qatnaş bilimlərə aid sual cavabladı bolsun. Balını məktəbə aparıb əkiliş jarayanında yenik qatnaş hadisəsi yüz versə qandaq bir tərəf qılış kerak? Əgər hadisə faqat yenik mal mülk zeyini kəltürüb çıxarğan bolsa, həm də iki tərəfin paket və məsuliyyət qarda talaş tartışı bolmasa, aldı bilən sürətə tatıb dəlil isbatlarını muqumlaşdırıb andan nəh meydandan ayrılıb kengişib bir tərəf qılsa yoki tez bir tərəf qılış mərkəzə verib bir tərəf qılsa boludu. Əgər adam yarlanğan məsuliyyət talaş tartışı bir qədər çoğ bolğan bolsa, avtomobilni yötkigili bolmasa yoki haraq içib avtomobil heydəş, pravasız avtomobil heydəş qatarlıq qılmışlığa çetilsa vaqtı da saqçığa məlum qılış kerak. Көп сандыки моторсыз қатнаш васыларынан моторлы қатнаш васыларға кейнедін соқылы шадесіне моторсыз қатнаш васыларда бейхатар арлық сақламаслық, әтраплық көз әтмәслік, сәвәліки мәвжіт болғалықтың асаслық яки барлық жауапкарлықны үстігі еліш керек. Əgər motorlu qatnaş vasitəsində qaydaga xilaf yol özgərtiş, ciddi tormozlaş, qanun xilaf avtomobil toxtutuş qatarlıq qılmışlar mövcud bolsa, motorlu qatnaş vasitəsi münasib qoşumça cavabkarlıqni üstü gəliş kerak. Hadisi yüz bərgəndən kən nəh meydanını sürət qıtatıb, dəlil sifatlarını saxlab, vaxtıda saxçıqı məlum qılış, yəki tez sürətdə tölən beriş yolu arqılıq həl qılış kerak. Motorlu qatnaş vasitələri qatnaş məcburi sığortası arqılıq motorsuz qatnaş vasitəsi tərəfindən az sumluq ziyinni aldın tələb bərsi buludu. İşib getkən qısmını cavabkarlıq nisbəti boyunca tərəflər üstüge aludu.

0: Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava rayıdan məlumat danıldımız. Muşu ayının 17 günü kündüzdən keçikicə hava ucuq, temperatura 13-dən 23 Celsiya qradus qıçı. Muşu ayının 18 günü kündüzdən keçikicə hava ucuq, temperatura 13-dən 24 Celsiya qradus qıçı. Muşu ayının 19 günü kündüzdən keçikicə hava ucuq, temperatura 15-dən 27 Celsiya qradus qıçı. Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava rayıdan məlumat danıldıq. Yana dostlarımızdan kelgan uchurlar qarsam, qaplanningki ovozli uchur kelibdi, anglaylı ya, qaplan.
1: Evet, kız badavan tevel ekeden mekşibavan şenşten doğu dağısın baktı. İyisi. Şüvemo badavan kuraydı.
0: Buldu. Rahmet uçuranız ha.

Radio anlıqçı dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırırmız. Programımızı yaxdırıb anlıqan, programımız qızğılıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Programı riyasətçisi Hidayət qız Şəmsidin. Növbətçi muharrir Ramila Oblimit. Əndi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun kəşlik yollarınızda biz əmrə programımızda olsun.

0: Qadirlik anlıqçılar mə doyunumuzda həm şipin xorumuzdan bir vasitə köstüşümüz davamlaşıb atıdı. Bolsa kirib şipin xorumuzdakı anlıqçılarımız xapanmay bir taqıtıb qoyğan bolsanlar, doyunumuzda dostlar kirib denzəllərini berib qoyğsanlar, gönjo qılıb bilisini unutma qaysılar, cəmə? Uçur anlıqtaylı.
1: Anlıqlı Qadirisinin dadısı.
2: Yaxşımsızlar, yaxşıqlar, müşaqdanlar xeyirlik olsun. Qışqada çox tatlılan bağcıya kəyəndək, suda getəyəndək boran çapqınlar.
1: Bu qışqada başqa çoğun şox ki, hava bulutluq ki, əlikən temperatur mu xeyli yuqır kəngu, mana gündüzəkisi, 15-29 gıcə.
0: Sıləqli kiləmdə deyimən də bu.
1: Həbi gən azraq ötkünç yamğur bak ki,
0: ötkünç yamğur mu ki, bəlkə mi ötkünç yamğur nam güldür taraqları buluş ki, buluş kərəkdəm də.
1: Doğra güldür bilən kilib.
0: Ondan sonra

0: Tanış muhit yaratıp İttifak görü ki astı taraf, Şinhuan allı taraf karata, parap manganda, maşinna, sel köp deydi almazcı mı? Rahmat.
1: Şavda onu bu, şavda çık yakıp size, şavda.
2: Var o ser, kızrak, çok çımka, kızrak, yeni çıkan bir yeni durmasın. İçtik de dertkette, sörek atmıştın sörek emler. Ben hatarlı, bu okulda rayonu tutsa.
0: Şu, şu, şu.
2: Bire okulda ötek basın diye hatarlı. Şu. Harsam, yumarsın, hoş gelsen. Taktı numarı yokmasın ki, taktı numarım yok ki, ben takmaydı da içine çıktı.
1: Şu.
2: Dikkatliler mi şoför, dostum. Mışın siz alınsınız gereğini, taktı numarı tatmağınlar, bana kazasını tatmışsın.
0: Ay aşırı yaman.
2: Ama günümüzdeki tazan canı seyredirleyken, başkalarının yanı da kınmak isterim. Dikkatliler, izlediğiniz çokum alın bakış gerekli. Bir kızınız gereğini.
0: Ay ta.
1: Kanda bula. Menimce.
0: Burada 10 yılınızı ütep git kalayım ki aşı bala.
1: Oldum bittim. Sol darabınızın ütepti mədəb mə?
0: Bayavan, rastlı köyməz saldanlığı eski kənsədəb anda demən bayavan. Biz hazır köydük mən afçarınızı. Biz qitim yollab qayab, oturab siz. Bayavan yizibdilər ki, mən mi yazsam qoşaqla? Riyasətçilə oqa mu?
1: Oku de.
0: Ötküzü bitip uçurum ne? Kömeslege salam.
1: Anda iş bulma da karaptırıp anda deyim ben.
0: Talep kınmayım ben mukapat.
1: Yakşı.
0: Ben sana mı anmayım ben?
1: Beğenmeyim mi da oğan ki?
0: Sen mi sana asnap yıkanla? Köz kırım ne sanmayım
1: ben? Ama işkılı mukapatı köz kırın sanmayın. Oltun dekbalı kendim amana.
0: Ecep yakşı yizipsiz. Bu şiir ne bayavan? Yolladı yürün siz tınıç aman.
1: Mukapat ne herkes kımman, ham hiyal kımman. Aman.
0: Doğru dediniz ey Zühre. Şundak demesek bizden soraydı mukapat. Ama fıçır berip durun pat pat. Maşı bazenle kıyını mısan liyakayın. Nimde çak çak koyduk Alican. Bu adam asman karamdı, ballar karamdı, programı karamdı, amamdı riyasetçiler, kıynamanlı riyasetçilerdi.
1: Çak çak. Biz açta demsek sizlerden tazı sada çıkmaydı uçuş, onu biz açta da koymuz.
0: Lekin ilki doğru hem de bazı noktalardın. Bu ekran karsak elbette boludu. Lekin meyek çıkın hede dalaladı ma iş kılvat başka şıksa sanlanmaydı demek ki. Olam da.
1: Açta bolsun ha. Hem siz yeni karıduk Abdurimkage kılın.
0: Bu adam yanlış ihzin ihz çıkıyor.
1: Doğru.
0: Rung Xing Erji qoşulmuşsa şunda ravan deb uçuryollapdı bu qalçama. Rahmat sizga.
1: Muhtar degan avnuguchi sizin yollagan uçurunuz bir oqib ko'rib chiqayli, ha?
0: Xeli chiqganmasmi? Bo'ldi, bir ko'raylar.
1: Ben köyge işturayım ya.
0: Buldu. Siz görem siz?
1: Ben köydüm.
0: İşkimiz okup nakış koydu.
1: Ben siz görüp atkan tozun da köyge girin ama malum ötüktü.
0: Köymedim. Üç rap buldum.
1: İşkiliğimiz tam köymeyi koymayalı.
0: Siz görem. Şimfu rahmet. Bayram demin işgülleri bulamdı. Gerçi almış bir şey sağlam dağınlık işleyizle. Ve yakış gördüğüm programa da puşurulan yollapsız rahmet sizce mi? Niyaz Ali can, Niyaz Ali.
3: Sağ olun ağabey, bunu kalırgan bolsak alfaz bekleman, kaptım sürüpten sürdük, vereceğim sürüpten.
0: Ondak mı emez ki, bir ötkünce yamgırgı anında bir kaçkanın avarayı, başka çıkıyoruz, karıştık, kaylap gitmenle. Evet, bugün içilsin mi şu kaçkanın avarayı? Meyli tutuk olsun, meyli alfazı mandarak olsun, meyli yakışı olsun, yanılık şu kaçkanın asmini o. Kaçkanın asmini bir küskünü bir sanla, bir günü bir sanla, onda desen o asmanla mı könlü kilidu ha? Asma bazı da uç kıldı, bazı da bulut kıldı ama kaylanla. Hem de bazı da ayında tutulup kalıdı. Hem ona yaman göz alınlar, karsanlar. Hem de bazı da başka naya şehirler yakışı asmanı da beğenmeydi o. Şuna tutulga vakti de yine içilip gitti. Daha yakışı teleklerini bildirip tutsak, yakışı arzuladı bozsak içilip gitti de. Kayda dedim.
1: Ne ayeti tokur dediniz mi?
0: Kaşkaya dedi ki dostluğu.
1: Tokur dedi o ha? Hedevdenle?
0: Hedevdenle. Qadirlik anlıqçılar, yollarınızı biz əmrə proqramımızını davamlaşdırıb atımız. Hazır 19-dan 45 minit ötdü. Oq buldunuz mu ya?
1: Oq buldum. Muhtarının mu? Həm də hazır bu qozaq köpükkə bu. Həm də bu işlər mu? Adətim mu? Yüz verib durduğa işlərinin birisi. Demək ki, həm də iş gün aldı da bir işqi yoluqdum deydi. Aqsu şəhəri Canan Soğudu bazarının içində maşını toxtutuşqa əplik boğan bir oranqa toxtutub qoyub. Bəşqil metal dükuna kirib 5 minut ətrafında sodamını bütküzüb. Maşının yanına gəlsəm, aqsıqa kiçikrək bir toçaylıq maşını toğırsıqı toxtutub qoyubdu. Машинамны эч кыш катты амал болмайды ке я у машина алдайнакта машинаныңки телефон номерым юк экен шопырның кандай тапама деп ишим кетип тусам шу яныңки амалык башкаргысы кеп калды машина эч канмадым таткызып байган болсаңлар десем бу машинаның игиси абу дуканны ачыды деп көстүп койду берип десем менің эмес деди шуңа амалык когдугучуга бу мушта дейди болсам бу мушта ушук адам деп ашта дейди бурун мушта 300 байган деп акыр омой 13123ке телефон кылдым учур юлдасам 5 минутлар чүксем яны жем телефон кылдым каршы тарапка телефон кылды нак ашу кишкен 13123ке кызыклы ине эдик кадым каршы тарапка уганда телефонун мен азыр татып алай деп телефонму үзүлдү яны ярым саат тусам маң патпат карап коюп өзүң иши менен бул эбеди татып бермеди уруш кылмады шуңдан сел тесте чыктым амалсыз яндыки машина эчип кеткендигин 10 минутта кепилишип бек тесте чыгып кеттим муштакышын кандай орунга илтимас кылсак болдуганду телефон кылып кандай усулду кескин ал кылып болдуганду деп ошо убактылардыки көрүнүшлөр барбы
0: эгер кайдыгы кылып аттымы бул токтоткан болсо ошо катнаш сакчы тармакка айтылат турган баягы дегендей кызматлап болсо ошо кылса вай болду кылыңа 10 минут ичинде ачып кетипсиз
1: эми бул иш менинчему түгүгөн иш экен эмди
0: буну эмди сиз
1: бек зихниңиз кетүүдү эмдекин кумуштак адамдарга бир нем кылып коюшум керек ошондон кийин даамдык ашта куюу болсо өзгөртүүдү эмма лекин шунунгуча сиздин зихниңиз куура кетет да
0: азыркыча болгон аралыкта ишинки алдыңыздан чыгарма аткан болсо
1: нече күн болгон
0: ишке диктиңизди башка бир ишлар кардыңа
1: ашта болсунчу
0: сиз кылыдыган нургун ишлар бар бунун үчүн далил сыпат топтойсуз катнаш сакчы отрядыга барсыз жатта өзүңүзмү токтотупсуз бияга өзүңүз токтоттуңуз деген кеп мен карышы тарабымды токтот лекин маданиятсыз автомобиль токтотушка кирүүдү ошондон ча бунундыки мындай ишлар кылы киришип алган азыр өзүбүзгө ушундай ишлар жолукудучу азыраак бир башка нуктадан бир ойлошуп атсек шундаймы
1: шу
0: мен шахсан биз эмне ушундай маселе жолуксак ай болду эле деп азыр ачыклайбыз капалайбыз деген өтүп кеткен ишке эслеп алсакчы караң өзүңүздүн зыйним баягы куурап кетүүдү уламда лекин эми радио аңлап атканда сал дикет кылсак ушундай маселелер келген убакта башкаларныкы чыгышы кулайлык ала токтосок туура бул учуруңузду жолугуңуз башкаларга нисбетен бир ибрат болсун ама өзүңүзгө нисбетен бул маселени кандай кыл кылсыз бек жык убактыңыз кетип калды караң
1: туура
0: эгер ал кыла алсаңыз ал кыла алсаңыз эгер ал кыла алмасаңыз нече күнлөп талаш тартыш кылыш туура келди кечээ уйкуларыңызбы жакшы болмойду
1: эмди уну үстүгү мага сиздин дегениңиз маалыкы машина токтотуш орунудаки иш экенчү буылкы катнаш сакчылары бунуга эм кылмайды ушундайку мага машина токтотуш орунудаки иш тең чарчаңдык ишларга кылмайды мисалы абай маулу дегендей жол бойдук калаймкан токтоткан болсо уну ошо рәсим таатып шипинг кылсаңыз уну бир тарап кылат дейт эми мындай акыбал астыда сиз ушу убактын өзүндө улам дело маалум кылган болсоңузму бопту экен тук асылчу
0: туура
1: эмди бул ишлар өтүп кетти ушу убактын өзүндө асыл маалум кылган болсоңуз наайыты жайыгы болот экен маалум кылганын билесиз го бирөөбүз оңго маалум кылсын ушу аштаки убакыттыки ишларды ушу ушундай алы кылдыңыз
0: айдал кылыңа кайфиятыңыз жакшы болду
1: эмди
0: витай налу кызыл чыракта автомобилдер көп тосулуш бар дейди жума рахмат
1: өз алдыңа учурый
4: шанжаңы кетип баратам бирөө үч кийим алганыңызга карап магазин таптым ла интайын кеп атады
1: макул
0: макул рахмат
1: пики деген досумуз макул макул кашканың асы мине ағы инем деген аңлыгыч кирышып калдыңыз да эмма мына ушу жерин ийизип э
0: ағы инем деген достумуз
1: кирышып калды мукапат бе дигим жок пакат дидиму агым келер кылмай канаат арзуюм ушу бир өмүр 174ке учур берип өссөм та абад деди
0: ушу жериңиз бак жакшы бопту давамлык түрдө эй ағы инем мушундак хиссиятты болуң мушундак хиссиятты болсоңуз күнлөрнүн биринде биз дейбиз хошаллык толуң деп
1: бопбогандыги хошаллык толуң ушу жакшы
0: Қандақ өз хал?
4: Шанжаңыл кетпадым, бір өзі үш кейін ақанысы қарап маңайдың таптым бұл лайын тайын кеп асады.
0: Мақыл, баян бір деген тыңыз бұл үшчүрні. Яны бір қойап қапты қапым маңдық болса.
1: Иманам некен дедіңіз ма?
0: Яқ.
1: Вейтай, жану бұйолы қызыл еші жырақ таптым мұл бұл кеп көпкен тосыл үш бакен, а?
0: Иманам на үшчүрмі кен. Дәптім әмізі. Ши юлуда, ши юлуда аптамобылла көпірек дейді, байыр азия мұна арақ.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 17. günü, Peyşembe.
2: Abal, abar ayığı nazar selip bakaydı. Bugün keçidin ət günüzgece Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti ve Xotan vilayeti, Bayıngulun oblastının Janubilki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur, egiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Bunun için de Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Koylun teğinin şimali etki qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda otruhal ve qattıq yamğur. Qashqar vilayetinin Janubidki tağlıq rayon, Xotan vilayetinin Janubidki tağlıq rayonunun qısmen caylarda qar yamğur yağıdı. Şimali Şinjan, Janubi Şinjan'ın gərbi, Şərqi Şinjan qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda 5 bal ətrafıda gərbi şimal şamali. Şamal eğizlerde 9-10 bal boran. Janubi Şinjan oymalıqıda 5 bal ətrafıda qipaş şərqi şamalı çıxıdı. Qısmen rayonlarda çantozallıq ya ki kumburallıq qabarayı körülüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava açıq bulub, tövən temperatura 13 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 25 selsiyə qradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan köpxil qollanış muhitini şəraitki qarab kengaytib, sünni əqil pən texnikin ətiyicilərə arqılıq şəhərini idarı qiliş və kəsibnin tipini özgərtib dərəcəsini özdürəşki küş qoşdi.
2: Şanghay Hemkarlıq Təşkilatının 2026 yıllık rəqəmlik ixtisat münbiri axırlaşıb, köp türdə əmkarlıq kelişimi imzalandı və nəticə ortaq tonuşu asıl qılındı.
1: Şincan Uyğur Avtonom rayonunun şəhər bazarlarını sıxlıq bilən təminləş nizami 10-ci ayının 1-ci günədən başlap rəsmi yolu qoyulub, ammini illiqlik yetküzüş ölçümü hukukunu qoğdaş yolu, par işilçdə qaydı buluş nişanı çördülüb, Mükemmel hukuk menfaatini kabalatlandırış sistemisi berpa kılınıdı.
2: Şincan'ın kömürünü sırtkı toştiki tömür yol, su yolu birleşme transport yiyen yolu əməlilişib işgı kırıştırılıp, Şincan'ın kömürünü bevasta Buğay denizi etrafı yetküzüp, Şarkı kısım deniz boyunu təmilleş kabalatki ek kılındı.
1: Şincan'daki tunci maşına adam 9S merkezi ticaret başıldı.
2: Abdonum rayonluq xalq işleri nazarı qatarlıq 5 tarmaq yeni belgilimi çıxırıb, 80 yaşdan aşqan yaşanğanlarının asası turmuş qoşumçu pulığı qarda iltimas qılmışımı bəhərləndiriş, təşəbbüskarlıq bilan tarqıtışını yolğa qoydu.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni etiya arqılıq yeni musabı yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping, Sünni əqil pən texnikisi yenilik yardış, kəsibini tərəqi qıldırış, əməli muhitdə qollanışını umum gözlük ilgir sürüb, ən-ənvi kəsiblərini özgərdib, dərəcəsini özdürüş, yenidən gülünüvatqan kəsiblərini yetişdürüş, zoraydış, kəlgösi kəsiblərini aldın caylaşdırışını mas alğı sürüb, sünni əqil arqılıq, əmmi kəsib, əmmi sahagi kuvvət qoş kerektəb görsətdi. Şinjan, sünni aqıl qoşulğanını kəsibinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə törtkə boladığan yadroluq motoru qılışdı çıntırıb, köp xil qollanış mohiyyətini şəraitkə qarab kengaytib, şəhərni idarə qılış və kəsibinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə sünni aqıl pən texnikasının nəticəsi arqılı quvvət qoşdu. Qarma şəhərinin 2-ci növbətlik sünni əqil qollanış müsabiqəsində 1-ci dərəcəlik mükafat qərişkən şəhər dərəcəsinin taşqırı aqıl gəvdütürü kollektivi yığında bağlaş komitetinin təklifi və şəhər əhalisinin işlətkənin kəngi inkasıqı birləşdirib, enç qayrılğan 21 funksiyalik böləkini əlalaşdırdı. İlgirki, aqıl şəhər süpsi xuddi küzət küçük oxşaş, sallıq məlumatlarda bayqılğan məsillərini xulasla etdi. Bir taraf kılıçta yanlı ademki tayinişki doğru kiletti. Şehir boyca 156 əməli kəsb muhiyyeti işçiden tallab çıkılgan bu yürüş dərəcədən taşqırı aqıl gəvdini təpəkkür kılıçını bilidgan şehir başqurğucuyu deyişki buludu. Bu tür, ey ayğı tayinib, yoşurun xəbini təşəbbüskarlıq bilən birmi bir təkşürüb, şehirini rəqəmlik idar kılıçqa ötüşünü əməlgə şürdi. Bu aql sistema çəklimisiz yürüşüdüğün aql adam küçü baylıqı və ictimai kapalıq xizmətisi şaukılığı taynıb, tarmaqlar arısıdki sallıq məlma tosqını buzubdaşlab, ictimai kapalıq dabalını suğurdisi, yaşanğanı kütünüş, qutquzuş, yardan beriş qatarlıq məndin artıq xalq durmuşu kəsbini toğrudu bir tutaş becirişini əməlgə şördü. Qarmay şəhərdə amma köp becərilədiğən 90%-dən artıq məmuri işlər mülazimətini qatırmay, toğrulu toluq cərgallıq becərələydiğən boldu. Texmo əməli bolğını

0: Bütün ceryallıq daimlaşqan nazarat qılıb başquruş tizginləşni küçəytib, ıssıllıq bilən təminləşnin dəsləpki məzgili, qəhirdan soğuqdiki yuqarı pəllə məzgili, parını toxtuşdiki ötkünçi məzgil qatarlıq, aşqışlıq vaqt böyle.
1: Oblastlıq təcrübə otdur məktibidiki Şincangı yardımki kəlgən oqıtqıçılar təkşürüb tətqiqliş əməliyyətigi birləşdirib, məktəbdiki oqıtqıçılar bilən yeni oqış məvsimlik oqıtış layihəsini müzakirə qıldı. Şanshi ölkəsi Bortala oblastının ixtisaslıqlar qoşununu texmi yaxşı yetəkləş üçün iki tərəf tərbiyələş, vəzifə bilən çeniqışqa öz ara əvətişdək ixtisaslıqlarını canlıq kirgüzüş əndiyisini yolğa qoyub, tərbiyələş, bulu terminalda oqtış tətqiqatı ilə beriş, danlıq oqtıqçılar dərsi ötüş, mas qədəmlik dərsxana təsis qilish qatarlıq tədbirlər arqılıq Bortala oblastının oqtıqçılar qoşununu küçəytdi. Şanshi ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldın qısab komandalıq ştabi Maarif qrupsının başlıqı, Bortala oblastlıq Maarif idarısının muavin başlıqı Şüy Caumin əhval tonuşturup mındaq dedi. Şanshi ölkəmiz Tunji Türkümdə Şincanğa Maarif cəhətli yardım verişke 203 ixtisas igizini tallab əvətdi. Bu, Şincanğa yardımki kəlgən kadrlar ixtisaslıqlarının 20-dən köpürəkini igiləydi. Bularını yardımga erişidigan 19 mektepki böldük. Növete 70 neçi danlıq mektep Şincan'da koşmaqlaşıp ortak bərpa qilishni qanat yaydırdı. Şincan'ı yardımga kelgen davalaş ixtisaslıqları iş ornığı bargandin keyin özgice məxsus bölüm təsis qilip, yezi bazar, çegra boyidiki tuan meydallarda xalis kesel görüp, əlasbetlik davalaş baylıqını ammağı yetküzüp, asasi qatlamdiki davalaş aparatlarını yitəkildi. Şanshi ölkəsindən Şincanğa yardımğa gələn kadr, Bortala oblastlıq xalq doktorxanası partiya komitetinin muavin şujisi, doktorxana başlığı Zhu Jianfei mındaq dedi. 659 operasiyanı tamamladık. Bunun içində 4-ci dərəcəlik operasiya 20%-dən köprəkni yigiləb, Bortala oblastının davalaş cəhətdəki 9 türlük boşluğunu toldurduq. Şanshi ölkəsi bu yıl Şincanğa yardım veriş noktalıq türüdən 110-ni yolğa qoyuş, tür arqılıq tərəqqiyatını ilgiri sürüb, xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşını pilalıdı. Şanshi ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldın qısab komandalıq ştabi şunun bilən birgə sodigər çakırışdiki udullaşdırış süpsana pahal bərpa qılıb, Şanshi karxallarını makalış məbləq selişqi cəlib qılıb, bir türküm kəsb türlərini arq-arqıdın əməliləşdirdi. Şanshi ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldın qısab komandalıq ştabının baş komandanı, Bortala oblastlıq partiya komitetinin muavin şujisi Niu Zizhong mındaq dedi. Xalq turmuşidiki 10 əməli işini gəvdilik çin tutup, kəmtiklikini toluqlap, aciz türlərini küçəytib, tərəqqiyatını ilgiri sürüb, xalq turmuşiqi nəbiyyət güzüb, Şanshinin Şincanğa yardım veriş xizməti də yeni nəticələrinin qolğı kəltürülüşigə bütün küçümüz bilən türtki bolimiz.
0: Әмді Джонхуа мүлліті ортақ кәвдісі еңіне мұстәккемләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Қара Вулхана, Чың сұлалысы тәсіз қылған Чигра райондығы әрбі мәмүрі әсліхі. Чапчал шібе Абдуным Нагесі бә Көктала шәһірді азырғыча бір қадар мүккәммәл сақланған ішкі Қара Вулхана қарабысы қат көтіріп тұрмақта. Bu, şu cahitki armiye, xalqının Çigra rayonunu muhafizət qilish, Çigranı müstəkkəmləşdiki ötmüşünü bayan qılıb durdum. Abistir Qara Vulkanısı, Bengtən 4-ci şiisi, Köktala şəri 67-ci tüən, 4-ci ilin Dolantu kəntinin qərbi şimalığı təxminən 6 kilometr kilidğan cahidi bulub, canubdın şimalığı uzunluqı 34.4 metr, şərqdın qəribki kəngliki 31.6 metr kilidub. Töt burcikidə burcəklik Qarabaqba. Nadam Qara Vulkanısı, Çapcal şibə Abdunum Nahiyəsi, Nadam kəntinin canubıqa 2 kilometr kilidğan cahidi. Canubdun şimalgı uzunluğu təxminən 35 metr, şərqdın qaribki kəngliki təxminən 46 metr, tamının iğizliki 2.8 metr, töt burcikı da burcəklik Qarabaqba. Çapçal şibə Abdunum Nagiyelik mədəniyyət yadıqarlıqlarını başqırış oranının sabıq başlıqı Ənsu, bu işki Qarabulxanının Guangxu'nun 8-ci ili, Cungu Rusiya Çigra Pasli

0: mənzəri şəkillənən idi. Önərbən ustamla xammatır yallarını tallaş, şəkilə kirgizüş məşğulatı qılıbatdı. Toluq avtomatik xumdan üskülleri muqum yürüşüvatqan bulup, qaşteşi ilminti yuğurulğan qaşteşi farfuru çini çaynakları tizip qoyuladğan buyumla yuqarı temperaturda pişirilıbatdı. Farfur yasaş ustisi Jiang Chenfei, karxananın Jingdejinning farfur yasaş hünersen idi ve öz jayının kan baylıqı baylıqığı tayınıp, qaşteşi kanıdaki kırlıq materiallı, qaşteşi kereksiz materialları qatarlıq qattıq taşlanduqlarını qaşteşi farfuru xam materialı aylandırıp, Xotan xaslıqığı ige icadi qaşteşi farfur məhsulatlarını yasab atqalıqını eytip bundaq dedi. Tədqiq qılıb yartışının dəsləbki məzgilidə nurğun qeyin məsillərgi duş gəldiq. Uvaq materialının nisbiti, xumdan temperaturasını kontrol qilish səl muvafiq bolmasa, təyyar məhsulat yüzdə qapartma payda buluş, yerliş qatarlıq nuqsallar görülətdi. Üzlüksiz sınaq qılıb və tənşəb, andın bir yürüş muqim, yolğu qoyuşqı bulunğan pişiriş layihəsini tepib çıxdıq. Ən çoğun alaydılıki, əvzəliklər arqılıq bir-birini toluqlaş bulub, həm farfur buyumlarının puxta, çıdamlıq, şəkli mol buluş alaydılıkini saxlab qaldıq. Həm farfur buyumları yüzdə qaşteşinin sılıq, paqıraqlıqını namayan qıldıq. Sübdi özgücü bulub, adətki farfur buyumlar bilən roşan pərxlanıdı. Növbətdə karxana qaşteşi, farfur, zinnət buyumları, lonqa, çinəcəynək kəm qaç quç qatarlıq, köyübdürdükki məhsullatını tədqiqləb yardıb, işləb çıxırıb, qaşteşi baylıqının qoşulma qımmetini önümlü göstərib, şucayının mədəniyyət, icadiyyət kəsbinin tərəqiyatıqı yeğen quvvət qoşdi. Xotan qaşteşi, farfur buyumları çəklik şirkdinin məhsulü, Vən Xuafın mındaq dedi. Növbətdə bu türünün işləb çıxırış, setiş vəziyyətimiz muqim, məhsulatımızın bazarda etiraf qılınış dərəcəsi sicil yuxarı götürülüb, məhsulat qımmətimiz 500 min yuandan aşdı. Keyinki qədəmdə məhsulat önərsən etni sicil əlalaşdırıb, bevasitə körsətiş, elektronluq sovdusda setiş yollarımızı kengaytıb, dövlət işçi bazarını çoğunqur qeyzish bilən birgə, çət əl bazarı üstüdə paal izinib, Xotan qaşteşi mədəniyyəti sındırılgən mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını texmü kəng bazarğı yüzləndürümüz.
1: Stansımız muxbiri Filora Taşbulatının dönögün eçilgən 2026 yıllık 4. növbetlik Şinjan Atışlon Kısı Futbol Teklif Musabıqısı Akbarat Elan Kılış Yığından İgilişçe bu növbetlik musabıqı 11. ayının 13. günü Kızılsu Oblastının Atışşehirdeki futbol bağıtçısı da başlanıdıkken. Bu növbetlik musabıqının en çok yarıkın noktası Cansu Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısı. Jiangxi dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsində üstünlükə erişən güclü komandalar tunji qetam müsabiqəyə qatnışığı təklif qılındı. Şinjanlıq 14 vilayət oblast şəhərinin 16 komandasına Şinjanğa nişanlıq yardım verib atqan ölkə bevasitə qarışlıq şəhərinin 2 güclü komandası qoşulub cəmi 18 komanda atışdə cəm boludu. Şinjanğa nişanlıq yardım verib atqan ölkə bevasitə qarışlıq şəhərlərdəki güclü komandalarının qatnışı Atışlon qısının rayon markasından məmləkət xarakterlik müsabiqəyə qarab alqıb dərəcəsini östürəşigə küş qoşdu. Qızılsu oblastının muavin başlığı Aypaşa Abduğopur bu yıllık müsabiqədə müsabiqə arqılıq qalıbını mücəssəmləş, müsabiqə arqılıq yuğurluşunu ilgir sürüş, müsabiqə arqılıq şəhərini gülləndirişdən ibarət yadroluq nişan küçəytiləb, omumizlik yenilaş, dərəcəsini östürüş işqa aşırıldıqalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Jiangsu dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi. Jiangxi dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsində üstünlükə erişən güclü komandalar yiraq çaylardan Atış şəhərə alayda təklif qılınıdı. Jongguo dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi. Jongguo A dərəcəlik birləşmə müsabiqəsindəki kəsbi komandalar gəlib müsabiqəni gördü. Xalq içindeki yerlik mahirlar öz karametini görüstüdü. Kəsbi komandalar xalq içi mahirleri bilen bir meydanda maharet görüstüdü. Ölçümü teximi yukarı, talibi teximi küşlük bolgan futbol katı musabıqısı pat ardı başlanıdı. Üç yıllık ustalık bilen pilallab ötküzüş arqılıq Atışlon kısı bütün Şinjanğı təsir görüstüdüğün xas mədəniyet tən tərbiyyə IP'siğe ayılınıp, umumi xalıqının qatnışış qızgılıqı eşip, rayon təsir küçü sicil kengaydı. Bu yılki Atışlon

0: Programımızın günlük tertip boyunca aval biz Ürümçinin kelgüs 3 günlük avaraydın berilgen malumatı diqqat qılaylı.
1: Yani 9-cı ayının 17-ci günü kündüzdün keçigiçe hava açık boldu. Temperatura 13 Celsius gradustan 23 Celsius gradusqacha. 9-cı ayının 18-ci günü kündüzdün keçigiçe hava açık boldu. Temperatura 13 Celsius gradustan 24 Celsius gradusqacha. 9-cı ayının 19-cı günü kündüzdün keçigiçe hava oqşaşlı açık boldu. Temperatura 15 Celsius gradustan 27 Celsius gradusqacha boldu.
0: Anlıkçılarımız asasen kelgüs 3 günde hava turaklık bolu diken temperatürüm asasen çoğun özgürüşü yok. Asasen hava uçuk bolu diken anlıkçılarımızın. Mənim de şəmi küllə vaxt op qapqasa bizden təvsiyyərimiz əmdimiş küz aylarının ki güzel ıllıq qoyaşlardın qoyaş nurlardın nozırlanğac ürümçinin ki məşiqin ətirabdı ki mənzirs güzel caylağı aylı boyca berib dala sayıdıq, salayıdıq, sayayıdıq qıb digəndək məşu imkaniyyət bolsa məşu küzdən güzelliklerden ortaq bəhərinib bədən çınaqdırış fəaliyyətlərini küçəyitib digəndək məşu küz aylardaki iş fəaliyyətlərinlərini könüllük, mənilik, obdan oranlaşdırışlarını alay təvsiyə qılımız. Onda uzanlıq uçularımız, uzanlıq minvatqa yol böləklərdən yol qatına şüçürləri boz berib meniş on tıpqanmağa islə cay-cayladın, jört-jörtladın dostlar, uçur bəsənglər buludu. Bizdən veşin süpümüzdən numarı XC1074FM. Onda olsa anlıqış dostlarımız, bugün programımız qorulaşdırıqan məzmurlarımızdan sizə qısqış bir uçur verimiz.
1: Bugünkü programımızda val Wuyi Huminshuan Ayji Minguwu Asiya Tenerket Musabıqısının eçiliş mirasımıda döltümüz vəkili ömükinin bayraqçısı boldu. Döltümüz ərlə basketbol komandısı Səudi Arabistanı komandısını yenib, Asiya Tenerket Musabıqısının yerim halkılıqış musabıqısı kirdi qatarlıq məzmurlardaki xəbərlərinin təpsilatını alaysa.
0: Programımızın davamında dəmeliş məzgələdə həmişə öydə yetivəlib yan telefon oynamay köpərək sırtqı çıxıb aylanın. Mexotav közdən qeyrişini keçikdirdi qatarlıq məzmurlarda sava sözləb birimiz. Qənəm sörmətlik radioyanlıqıçıla deqtınla programımızın təfsili məzmurlarda bozun. Wuyi Huminshuan Ayji Minguwu Asiya Tenerket Musabıqısının eçiliş mirasımında dövlətimiz vəkillə ömükinin bayraqçısı boludu. 9-cı ayının 16-cı gündəki dövlətimiz vəkillə ömükinin xəbərdə ayırla boks tenerketçisi Wuyi, ərlə vəskutbol tenerketçisi Huminshuan Ayji Minguwu Asiya Tenerket Musabıqısının eçiliş mirasımında dövlətimiz vəkillə ömükinin bayraqçısı boludu ikən.
1: Wuyi Guizhou'da doğulgan, bu yıl 31 yaş. İlgir kiyim bolup dünya levet alış müsabıqısı, Hangzhou Asiya Tenerket müsabıqısı, Paris Olimpiya Tenerket müsabıqısı da çempion bolgan. O 2024-nji ýylyň Paris Olimpiya Tenerket müsabıqısı da ayalla 50 kilogramlıkla boks müsabıqısı da döltümüz komandası üçin 6 medalga erişken.
0: Huminshuan Şinjan Uygur Abdunum rayonunda doğulgan, bu yıl 28 yaş. Dünya Longsi Erla Vaskıtbol Musabıqısı, Asiya Longsi Vaskıtbol Musabıqısı. Asiya Tenerket Musabıqısı Qatarlıq Xalqaralıq Çoğun Musabıqılagi qatnaşqan. O 2025-ci illik Asiya Longsi Vaskıtbol Musabıqısının Həl Qulğuş Musabıqısı da özü yalğız 26 numar elib, axırda dövlətimiz komandası işkincilik erişib, bu musabıqa qatnaşqan 10 yıldın bu yankı ən yaxşı nəticəyə erişkən.
1: Asiya Tenerket Musabıqısının eçiliş mirasimi 9-cı ayının 19-cı günü ötküzüldü. Dördümüz ərlə basketbol komandası Səudi Arabistanı komandasını yenib Asiya Tenerket Musabıqısının yer məlqılğış müsabıqısı kirdi. 9-cı ayının 16-cı günü ötküzülgən Ayji Minguwu Asiya Tenerket Musabıqısı ərlə basketbol müsabıqısının çarək halqılğış müsabıqısı da komanda səb şəkil toluq bolmagan dördümüz komandası rəqabət ki duş kilib, axırda səb şəkilini muqimlaşdırıb 77-ye qarşı 87 nəticə bilən Səudi Arabistanın komandasını yenib 4 kişilik komanda qatarına kirdi. Leo Sanin bütün meydan boyunca en yukarı boğan 30 numara erişti.
0: Bu meydan müsabakada grupu müsabakasının 3 meydan müsabakası da tolu kalba kılıp, her bir meydandaki kır gözgen sap top sahanı otları hesap bilen 42 bütün 17 numara bulgan. Devletimiz Erla Basketbol Komandası'nın komandası sap şekli yanıla tekşi bulmadı. Zhu Junlong, Zhao Jiayi ve Li Hongchuan yarılmış sebebiden musabakıgı davamlı katnaşanmadı. Saudi Arabistan komandası bunundan ilgirki, Dünya Longsi Basketbol Musabıqısının tayarlıq musabıqısıgı katnaşkan asasi komanda sep şeklini davamlaştırdı. Komandanın işki taşkı septiki yadroluk topçısı bulgan Arsu Velim bilen Abdulla Rahman tunji bo'lib maydonga chiqib musobaqa

0: Her üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh kubulun.
1: Kızı karlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sabrınızda biz sırdaş programımızı sizge cüşkün kayfiyat veriştaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
1: Sabrınızda biz sırdaş.
0: Sabrınızda biz sırdaş.
3: 107.4 Hatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səpirinizdə biz sırdaş.
5: Hörmətli radioqucu dostlar, əmdə deyiqdinlar, tövəndəki uçurladı bolsun. 9-cı ayının 30-cı günün poiz bileti 9-cı ayının 16-cı günüdən, Dövlət bayramının 10-cı günün poiz bileti 9-cı ayının 17-cı gündən başlayıb setilişə başladı. Bu yılki Dövlət bayramlıq dəmilişdə 10-cı ayının 1-ci gündən 7-ci günügəcə dəmilişə qoyub verilidi. Poiz biletini 15 gün burun aldın setiş qaydası boyunca hesablaganda Dövlət bayramlıq dəmilişinin aldınqı günü, yəni 9-cı ayının 30-cı günün poiz bileti 9-cı ayının 16-cı gündən başlayıb setildi. Dövlət bayramlıq dəmilişinin 10-cu günü, yəni 10-cı ayının 1-ci günün poiz bileti 9-cı ayının 17-ci gündən başlayıb setilişə başladı. Bu yılki Jongchu bayramlıq dəmiliş bilen Dövlət bayramlıq dəmilişinin ağırlığı yıqın bolup, tömür yollarda Jongchu bayramı Dövlət bayramlıq yolucu toşuş 9-cı ayının 23-cü günü başlanıp, 10-cı ayının 8-cü günü axırlaşıdı. Müddəti 16 gün. 10-cı ayının 1-cü günü yolucular iqimi ən yuqur pəlligi yetişi mümkün. Dəmiliş məzgildeki yolucu toşuşda məmləkət boyucu tömür yollarda yolucular yuqur pəllisi məzgildeki poiz yürüş xəritisi yolu qoyulub, keçilik yuqur sürətlik poiz və karvatlıq oq poizlarını köpəydib yolu seliş, oq poiz qurpusunu ulaş, adətki yolucular növətçi poizlarına vagon qoşuş qatarlıq tədbirlər qullanılıb, növətçi poizlarının yürüş layihesi udulluq əlalaşdırılıb və tənşilib, alqışlıq yönelişləgi qatnaylıqan transport iqtidarı ən zor dərəcədə aşırılıb. Künüge otur hesab bilen 13 000 yolucular növetçi poizini katnetiş planlandı.

Qadirlik radio anglıcı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyiqit anladı boludu. Devlet bayramlıq təmliş məzgildiki alqışlıq sayahat ölkələri içi də Şincan aldınqı 3-nün içi gikirdi. Uzun liniyelik küz mənzirisi sayaydı, köpçiliknin deyiqitini tartdı. 9-cı ayının 15-ci günü Ma Feng Wu sayahat tor bikdi. 2026-cı yıllık devlet bayramlıq təmliş məzgildiki səpərgi çıxış yüzlənişi mölcər dokulatını ilan kıldı. Şincan Quyucu Yündəndən qalsıla, dövlət bayramlıq təmliş məzgildiki alqışlıq sayahat ölkələri içində 3-cü orunda oturub, yazlıq tətillik sayahat qızğınlığını davamlaşdırıb, dövlət bayramlıq, Cungcu bayramlıq alayda uzun təmliş məzgildiki sayahat alqışlıq mənziliga aylandı. Havanın soğuşuq əgişib nurğun sayahatçı başqıcı yol tutub, küz mənzirisini qoğuluşub, sayahat qılış əndizisini başlayıb, şimaldiki rayonlağı berib, küz pəslidiki rəngarəng ormanlıqlarının güzəllikidin huzurlanışını talladı. Şimaldaki küz mənzirisinin tamaş qılışqa alaqadar məzmunlarını izləş qızğınlığı 84% aşdı. Özü avtomobil heydəş, piyada meniş xatarlıq ərkin oynaş usulü küz mənzirisinin tamaş qılış sayaydıdiki asasi iqimliq tallaşqa aylandı. Şincan Bipayan rayon mənzirisigi tayınıb, uzun liniyeli küz mənzirisini tamaş qılış, çonqurlab sayat qılışdiki aldın tallaydıqan mənzilgi aylanıb, uzun liniyelik səpərgi çıxışını pilallıqan nurğun sayatçini cəlib qıldı. Ulap dəmiliş imkaniyeti bulğan bundaq alaydı uzun dəmiliş əndizisi, Şincanğı oxşaş xərbi şimaldaki arlıqı bir qədər yıraq bulğan mənzilləgi berib, çonqurlap sayat qılğıcılığa vaqt şəraiti yartıb bədi. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə çonqurlap sayat qılışqı maskildiğən mənzillərini izdəş qızğınlığı 106% aşdı. Yüzə tamaş qılış şəklidiki daqqa qılışqı oxşumaydıqını, köz mənzirisi sayaydı. Yengil dala tənərkidi, yaşlanan dövlət bayramı da sayahatki çıxışdiki aldın tallışı bulup kaldı. Dövlət bayramlıq təmliş məzgildiki uzun liniyelik sayahat dolğunda uzun liniyelik öz avtomobil sayaydı. Dalada izleniş paliydi qatarlıq, yenidin güllengen sayahat ehtiyacı səbəblik, yeni bir növətlik yolucular besiq məzgilinin kütüvülünüşüdün ümit bağı.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa bu dostumuzun təlifiga asasən şundaqla barlıq radio anlıqıcılarının köngül aramığa illik ailə, illik bir dünya namlıq naqşını sunaylı dostlarımızın ailəsinin xatırcan bəxtlik buluşunu çin dilimizdən ümid qılımız.

Dünyalıqçı dostlar, əmdəyimiz salamətlik doğrusu da azıraq paranışıb baqılı. Muşu radio aldıdı ki, dostlar, sizlərinin ki, bədinanlada uyquqı kirşənməkdiğən, ətdiyəndə iğiz açıq turduğan, açıq yaman bu bir xil işçi titilda keypiyyatları tazı iğiz bəs bulub atqan dostlar bağımı. Əmdəy dostlarımız, muşundaq bir xil alamətlə körülgə vaqtda çoxum, mavo, cigənin ısıqı işib getişinin alamətləri dəb uylusaq mı bulduk yəni, Cigərinin ısıqı eşib getişinin ifadları uyquqı kirşəlməslik və asan uyğunub getiş bulub, cigərinin ısıqı eşib getiş köpüncallarda aldı bilən uyquqda ifadılındı. Məsələn, cigərinin ısıqı eşib getişinin ifadları tövəndikcə, dostlar, bayatın biz siləq digən qı oxşaş, birincidən uyquqı kirşəlməslik, nayt asan çöçüb uyğunuş, köp çüşgürüş, baldır uyğunuş qatarlıqla, ikincidən közdə çapaq köp buluş, köz turlaşış. Cigərinin ısıqı eşib gəsə daim köz qurğaqlışış, köz qızırış, köz qısmında acıralmıla köp buluş, yəni çapaq köp buluş, köz aldıdıqı nərslə, quva görünüş qatarlıq köz biyaramlıqını kəltirib çıxırdı. Üçüncidən ətdigəndə iğiz açıq buluş ruşən buludu. Cigərinin ısıqı eşib gətkən kişilədə daim iğiz açıq buluş, iğiz quruş, iğiz puraş, iğiz yarısı çıxış, çişmeliki işib ağırış qatarlıq məsələ görülüdü. Bulub mə ətdigəndə orundan turğanda iğiz açıq buluş, iğiz puraş, ruşən buludu. Çiş çötkülab iğiz çay qısımı yaxşılınış bulmaydı. Tördüncədən açıqı yaman bulub işçi titildaydı. Cun itibabədə də keyfiyyat cigər bilən zic münasibətlik dəb qarılıdı. Cigərinin ısıqı işib getkən kişilə asanlı hayacalındı, açıqı yaman, mücəzi çus bub qaldı. Könlü asan parakəndə buludu. Bundaq kişilər adətdə xuangua, maş, yeşil çay, şoxla, çınızı qatarlıq cigənin ısıqını yandırdığan meyvələni köprək yəp biriş lazım. Dostlarımız əmdəmişu, cigənin ısıq eşib getkəndə körüldüğən alamətlərini siləq sözləb bədoq. Əgər əmdə, normal şəraitdə, məsələn, salamətlik təkşürüşlərdə silənin ki, ərxil nəticələrin laşında yaxşı, likin, müşxil alamətlər körülgən bulsa, cigərimnin ısıq eşib getibdü, dəb qarsanla, bulu dikənə. Ayıl dərxil tənşəş usulları arqılıq, yeməklik cəhətdə diqqət qılış, andın bədən çınıq duruş arqılıq, muşu cigərinin ısıqı eşib getgəngi qarda amal qılsaq buldukən dostlar. Məsələ, yeməklikdə diqqət qılsaq mı, bu xil alamətlərini yeniklətkili buldukən, onun başqa ən mühimi dostlar, çoxum kəşdə vaxtıda uxulanla. Vaxtıda uxulamaydıqan davamlıq kəşdə telefon oynayıb, ya ki, ərxil işlər səbəbidin, keçəcə uxulamaydıqanlığa nisbətən epeytqanda cigənin ısıqıb, eşib getiş, texımı köp görüldüğən məsələ bulub hesablındı. Şunun üçün müştü kəşdə işləydiğən və ya ki kəşikləri hər xil səbəblə bilə uxulayamaydıqan, ya ki telefon oynayıb uxulamaydıqan dostlarımız çoxum dəmilişini muvafiq tənşəb, vaxtıda uxlaşqa kapalətli qılaylı, yemək işmək cəhətdə bulsun, və ya ki, müşü bədən çınıq duruş cəhətdə bulsun, alay edirək diqqət qılaylı. Özümüz qı maskıldığan bədən çınıq duruş usullarını tallab çınıqsaq buludu. Məsələn, piyada minib səylə qılışma, dostlar, müşü cigədə may qaplab getiş, ya ki, cigənin aşında ısıqı eşib getiş qatarlıq məsələgə xeylə qoşumcə rollanı ötəyələydi, dostlar. Əgər əmdə alamətlərimiz naydı eğri bulub, məsələn, ağrış müşü orunducu, aşda alamətlər görülsə, çoxum vaxtıda doktor xallağı verib salamətlikimizin təkşürəyli dostlar, bədənimizdə körülüb atqan hər qanda bir alamətgə hər qız səl qarmaylı, çünki salamətlik birdən bir. Biz, vay, işin bomaydı, azıraq ağırqa oxşaydı, ya ki, bir tip bağın gəplərimiz var, o yel gib qağa oxşaydı, san çıxıb qağa oxşaydı, dəb özümüzgi təsəlli qılımız. Likin, dostlar, bir gün məndə ağırıb ötüb gəssə, aşda oylusaq buldu, likin davamlıq ağırsa, çoxum muntizm doktor xallağı verib, doktorunun körsətməsi boyunca davalaşını qobul qılışımız gərək, əgər məsələ görülgən bolsa. Cuma dostlarımız, müş nöqtlağı alay, diqqət qılaylı, kündülük durmuşda. Çoxum, hər günə bir vaxtımız çıxmədə digəndəmə 20 saat, 1 saat hərəkət qıb verişgə. Özümüz ki, maskıldığan hərəkətdə, məsələn, tiz ağrıydı qallaba, ya ki, ərxil salamətlik ki də məsələ bağlaba. Çoxum doktorunun körsətməsi bu icə, mən qanda hərəkətlərini qısam, mənə maskıldı dəb soru bitib, şu bu icə, hərəkət qıb bəsək, hərəkət, bərkət deydiğən gəbba dostlarımız, salamətlikimiz kündün-küngə yaxşı qaldı, bədən cınıq duruşunu hər qız quldum məməyli.

Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, əmdi havar aydını aldın məlumatı aldımız. Aldı bilən ürümçünün 3 günlük havar ayı əhvalı qarsaq, bugün gündüzdən keçigəcə hava uçuq, yuxur temperatura 23 səlsiyə qradus, tövən temperatura 13 səlsiyə qradus buludu. Ət gündüzdən keçigəcə hava uçuq, yuxur temperatura 24 səlsiyə qradus, tövən temperatura 13 səlsiyə qradus buludu. 19-cı əsla gündüzdən keçigəcə hava uçuq, yuxur temperatura 27 səlsiyə qradus, tövən temperatura 15 səlsiyə qradus buludu. Əmdə Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havar aydını aldın məlumatını. Diqqətən lağı sonumuz 6 ayda hava uçuq temperatura 9-dən 20 səlsiyə qradus qıca, çöçəkdə hava uçuq temperatura 10-dən 23 səlsiyə qradus qıca, qolcada hava uçuq temperatura 12-dən 27 səlsiyə qradus qıca, portalada hava uçuq temperatura 12-dən 24 səlsiyə qradus qıca. Qarmayda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 15-dən 27 səlsiyə qradus qıca,

Sadəcə uçurlar qadamla qarayımız uçurladın Zəhra oğulcumuzun iki güllərə rəhmət gəlir. Yükən dostumuz proqramı qeydib gəgəlikini bildirib gülçəylərini yollab da köpdün köp rəhmət. Zübəyrə sanımız qızğın qarşalımız ırk eşəkər keçkən sayrıq pusun dəb gülçəylərini yollab siz. Şangni digən dostumuz sancırdı minib aydırımı kəyicə yolla ravan gə uçurunu yollab da rəhmət. Ubulcan oğulcumuz ırk eşəkər yaxşıma yaxşıdır atam siz xeyli qaxşam proqramısını yaxdırıb anlavatımız. Yəni məktib turu proqramlarını yaxdırıb anlavatımız dəb gülləni yollab siz rəhmət uçurunuzğa. Səvvi və şah xarab uçurlarını yalabsız. Xayin səvvidə dağlay. Dostlar uçurlarını dağımlı xilabda sanılam oldu. Vişin sıxımızın nümrə XG1074 FM. Yəni, XG1074 FM, dostlar.

Dostlar, iki uşaq rağa davamlı qarayımız Kuça Taksi. Yaxşı mərkə çən keçikəniz güzəl olsun. Kuçada yol xəbəri verək. Kuça dostluq şimali yolu. Şimaldın cənəb qarab manga yönlüşdə yol. Abdumabullah köp deyə uşaqını yollab da rəhmət. Amin gələdimiz, qızğın qarşalımız. Ürkəş yaxşıdınız mı? Mənim proqramlarını yaxdırıb. Anlavadı mən rəhmətsiz gələb. Sizgə mən köp deyə rəhmət.

Adam özara gamxorluq, samimi yardam berish, muhabbat bag'ishlash. Shundaqla olijanob asl axloq fazilat bilan texmo go'zal. Odamlar va atrofingizdagi hamma shayilarga muhabbatlik qalbingiz bilan nazar salib, yaxshilik uruqlarini baxtlandiring. Qadarli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılu Şetiyan'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şetiyan əpçisimi anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval, nurluq mayak bulub, qeyinçilik tıqağan kişilərinin yolunu yurtuşunu xalayman mavzuluq axbarat hikayesi dixtanladı buludu. Xunallik sayacı Şinjan'dan ayrılıp, işki aydın kiyin YouTube ketken Xadir Kompüyotorunun tepilğallı xəvirini tapşırıp aldı. Altay şəhərdəki xalq saxçıları kişi qalbını illətidigan rəhmət xəti və lavha tapşırıb aldı. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Dostlar, aldı bilən nurluq mayaq bulub, qeyinçilikdə qalğan kişilərin yolunu yurtuşunu xalayman mavzuluq axbarat hekayəsi diqqətinizə buludu. 9 ayının 14-cü günü ətigəndə tordu kilişidigan kira avtomobili ticaretini axırlaşdırgan Li Shaoq

Dostla anglavatqanınla 107.4 qatnaş sənət radiosunun sizə rəhmət etqun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökuməti 2026-cı ilin 9-cu ayının 18-ci günü saat 12-dən 19 minut ötkəcə Ürümçi şəhəri boyunca bir tutaş sınaq tariqisində hava müdafiə siqnalı verişini bekitdi. Barlıq ammının xalq hava müdafiə siqnalının türünü fərqləndirişki diqqət qılıb, normal turmuş, işləb çıxırış və xizmət tərtibini saxlayışını ümid qılımız. Mavu dostlarımızınki veşin salonumuzu kaldırğa uçurlarğımı bir dəqiqə qıb qoyaylı. Rozican anındankin Qaysar ayal, İsmail, Gayur qatarlıq dostlarımıza

Dostlar, məzmurlarımızı yetkizimiz. Altay şəhərdəki xəliq saxçıları kişi qalbını ilətidiğən rəhmət xeyti və ləvhə tapşırıb aldı. Səpər cəriyanda kütülməgən əhvalıqa yoluqışdın saxlanğılı bulmaydı. Əmdi toxtalmaqçı boğan bu sayacı Altayda öz abdimobil heydəb getib atqanda tasadipi əhvalıqa uçurğan. Bəxti yarışa xəliq saxçıları onunğa vaxtı diyardan bəgən. İşdən kən sayacı məxsus rəhmət xeyti yezib və ləvhə əvətib rəhmətini bildirdi. 9-cı ayının 13-cü günü Altay şəhərlik qoğan idarəsi qatnaş başqırış çoğun ətirdi, bir sayacı əvətgən rəhmət xeyti və ləvhəni tapşırıb aldı. Sayacı yazğan xeytidə çoğun ətirət saxçısı Go Yongnın səpər cəriyanı da özüge qılğan yardımigə səmimi rəhmətini bildirgən idi. 8-ci ayının 20-cü gün çüştünkən saat 3-lədə sayacı Jo xanım öz abdumobil heydəb Ca Dın Yündün Altay şəhər rayonuna qarab getib atqanda abdumobilinin 10 tərəb arqını körüş əynikini yol boydiki kalıp atısı üsv etib buzub qoyğan. Tuyuqsuz yüzbəgən bu tasadibilik Jo xanımını qanqırtıb qoydu. Bu abdumobil icarəgə elinğan abdumobil bulub, Jo xanım rimnot qilish, tölən beriş tərtibini pişiq bilmigəşkən səpirinin bu səbəblik üzülüb qilişdən ənsirdi. Jo xanım abdumobilni bexatar rayonuna yetkəgəndikin, Şau Dongoğa 6 kilometr kildiğən təkşürüş ponkitidən yardım sorudu. Xəliq saxçısı Go Yong nəx meydan əhvalını səvircanlıq bilən sorab, Jo xanımın yan telefonda deylo məlum qılış tərtibini məşğulat qılışıqa bir qədəm bir qədəmdən yetəkçilik qıldı. Məxsus yenigi berib, abdumobil əhvalını təkşürüb, əməli işinin yüz beriş cəriyanını təkşürdü. Abdumobilni şəhər rayonuna bexatar apırıb, rinot qıldırışqa kapalatlıq qılış üçün xəliq saxçısı Go Yong vəzib icra qılış noxtusuqa qaytib, arqamçı tepib gilib, buzulub gətkən arqını görüş əynikini vaqtlıq muqumlaşdırıb, Jo xanımın tövən sürətdə asta yol yürüşünü qayt-qayt tapılab, abdumobilini şəhər rayonuna elib bağandikin, rimnut qılışqa diqqət qıldığan işlərini təpsili tapılıdı. İşdən kəyin Jo xanım köp qətim telefon arqılıq abdumobil rimnut qılış, suğurt tölümü alaqıdar məsələlərini sürüşdürdü. Qoz saxçı ər qətim onunqa səvri canlıq bilən cavab bədi. Sələ sırtqı çıqqanda biz sələnin tuqunuqla, digən bir cümlü söz Jo xanımını çonqur təsirləndirdi. Xəliq saxçıları təşəbbüskarlıq bilən yardım qolunu sunub, Jo xanımın abdumobil kəşilisi, suğurtunu udullaşdırış qiyin buluş məsələsini həl qılışıqa vaxtıda yardım verib, səpərinin plan boyunca ilgiri sürülüşüqə qapalatlı qılıb, Jo xanımğa səmimi qəmxorluqni, asas qatlam qoğan saxçılarının bütün vücudu bilən xəliq üçün xizmət qıldığan məsuliyyətini, tolluq ada qıldığan yaxşı pəzildini həqiqi hiss qıldırdı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: Ən yeni yol uçurlardan, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin. Hər günü səhərdə işqımanğanda.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, ətigəliyinizə xeyirlik olsun. 174 Qatna Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını onsundan qarşılayırıq.
2: Hər günü işdən düşəndə.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, anlatqınınızlar yoldurunuzda biz Zəmra proqramımızı.
2: Bu Avat şəhərdə biz bir-birimizə həmra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
3: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu qulaq silin. Hər günü səhərdə işqımanqanda.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, ətigəliqinə xəyirlik bolsun. 174 Qatna Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını anısından qaçalımız.
2: Hər günü işdən düşkəndə.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, anlamat qınanla yoldurunuzda biz zəmra proqramımızı.
2: Bu, avat şəhərdə biz bir-birimizgə həmrah. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
1: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin. Hər günü səhərdə işqımanqanda.
1: Hörmətlik radio anlayıcılar, ətigəliqinə xeyirlik bolsun. 174 Qatna Sənət Radiosu'nun sərxil proqramalarını ansonan qaçalımız.
2: Hər günü işdən düşkəndə.
1: Hörmətlik radio anlayıcılar, anlayıcılarla yoldurunuzda biz zəmra proqramımızı.
2: Bu, Avad şəhərdə biz bir-birimizgə həmrah. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
3: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin. Hər günü səhərdə işqim anqanda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, ətigəliğinə xeyirlik olsun. 174 Qatna Sənət Radiosu'nun sərxil programlarını ansınan qaçalımız.
2: Hər günü iştin düşkəndə.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlayışlar, anlayışlar, yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu, Avat şəhərdə biz bir-birimizgə həmra. Gəmxorluq və küyünüş mücəssəmlənən avazlarımız bilən biz siləgi sırdaş.
3: 174 Qatnaş Sənət Radiosu'nun mihr muhabbetlik avazlablan siləgi baştan axıra həmra buluşdək əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

0: Ən yeni yol uçurlardan, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin. Hər günü səhərdə işqımanqanda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, ətigəliğinə xeyirlik olsun. 174 Qatna Sənət Radiosu'nun sərxil proqramalarını ansınlan qarşalımız.
2: Hər günü iştin düşkəndə.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat qınanla yoldurunuzda biz zəmra proqramımızı.
2: Bu, avad şəhərdə biz bir-birimizgə həmra. Gəmxorluq və köyünüş mücəssəmlənən avazlarımız bilən biz siləgi sırdaş.
4: 174 Qatna Sənət Radiosu'nun mihr muhabbetlik avazlablan siləgi baştın axırı həmra buluşdək əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolay desiniz, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin. Hər günü səhərdə işqim anqanda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, ətigəliğinə xeyirlik olsun. 174 Qatna Sənət Radiosu'nun sərxil programlarını anısından qaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınalar, yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu, Avat şəhərdə biz bir-birimizge həmra. Gəmxorluq və köyünüş mücəssəmlənən avazlarımız bilən biz siləgi sırdaş.
3: 174 Qatna Sənət Radiosu'nun mehr muhabbetlik avazla bilen siləgi baştan axıra həmra buluşdak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlılık səhər programımızın davamlaştırvatımız. Əmdi sizlərini 107.4 Qatnar Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıca məzmunudun xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ten hayırlılık səhər programımız axırlaşqan dinkin saat 7:30-də Vətən Minin Ailəm programımızı diqtınlarda buludu. Saat 8:20-də ətiyənlik xəbərlər proqramımız. Saat 9:00-dan 15 minut ötkəndə ətiyənlik yollarınızda biz həmrə proqramımız. Saat 11:00-dan səbrinizdi biz sırdaş proqramımız. Saat 12:00-də minin avtomobilim proqramımız. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim savatlar. Avtomobil sətiş, sətiviliş toğrusudakı uçurlar diqqətlərdə buludu. Saat 13:00-dan tüşlük yollarınızda biz həmrə proqramımız. 107.4 Qatnar Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13:00-dan 15:00-əcə anladılıdığan tüşlük yollarınızda biz həmrə proqramımız tüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-dan qanun sizge həmrə proqramımız, saat 16:00-dan sizge rəhmət etqumba proqramımız. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət tavsiye qılınadığan,

0: Şiish, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtılğan bu proqramının ganimet adamlarını qoldan berib qoymaq. Saat 17-da Gülğunçılar proqraması, saat 18-da Qatnaş liniyası proqraması, saat 19-da Keşlik yollarınızda biz həmra proqraması, saat 20:30-dan Şinjan xəbərlərini anlaysılar, saat 21-dan 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramasını anlaysılar. Bu programımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çənəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlərdə buludu. Saat 22-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı, saat 23-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naqşı musikalar könül aramınlarda buludu. Saat 24-də sizgə rəhmət etqunba proqramısı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 qatna sənət radiosunun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.
1: Baharda rengaren güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
1: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
1: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 Qatna Sənət Radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrəh.
1: 107.4 Qatna Sənət Radiosu.
3: Xeyirlik səhər radio anlıqçılar. Ornadan səhər turğan kişilərin qalbi illiqlıqqa, ruhi ümidkə tolğan boludu. Her bir gününüzün hoşallık ilkide ötüşüge tilekdaşmız.

Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde anlaydığınızla yurdumdaki yanlıqla sahibisi. Bu sahibimizde Xotan Vilayetinin tonca katım özü ömek təşkilləb, 2026 yıllık Jongo Xalqara Mulazmet Sodası yermenkisiga qatnaşqanlığı toğırsıda sözləb yerimiz. Xotan Vilayeti 2026 yıllık Jongo Xalqara Mulazmet Soda yermenkisiga tonca katım özü ömek təşkilləb qatnaşıb, dövlət dərəcəlik bu sırqı eciveti supısıqa tayinib. Xotan'nın özgücə kəsib zəncirlərini mərkəzlik namayan qılıb, ixtisas soda bu yecə udulışıb, həmkarlıqını çoğurlaşdırıb. Yeni dəvirdiki Xotan'nın tərəqiyyat hayati küçü və sırqı ecivetilgən yeni çıqiyyabdını hər tərəbləmə namayan qıldı. Yaqında Xotan Körgəzmə rayonunda mədəniyyət yuğuruluş kəyfiyyəti quyuq boldu. Xotan vilayətindən anar danısı, vətən səbri, yaşlı ösmürlər yesiyacı həddən yuğuruluş türügə qatnaş qılı kəlgən oquqıcılar esil naqşı usul numurlarını orunlab, dövlət içi və sırtıdaki Nurğun Körgəzməni körüşge cəlib qıldı. Yaqında Xotan Körgəzmə rayonunda mədəniyyət yuğuruluş kəyfiyyəti quyuq boldu. Xotan vilayətindən anar danısı, vətən səbri, yaşlı ösmürlər yesiyacı cəhətdən yuğuruluş türügə qatnaşqılı kəlgən oquqıcılar esil naqşı usul numurlarını orunlab, dövlət içi və sırtıdaki Nurğun Körünmənni körüşge cəlib qıldı. Qarqaş nahiyyəlik 5-ci otur məktəb oquqıcısı Tursungül Abduməhməd səmimilik bilən, Beijingning Xinjiangga yordam berib qolishida biz Xinjiangdan chiqib davlat darajalik yarmanka sahnasiga qadam qo'yaldik. Ham vatanimizning taraqqiyotiga guvohchi bo'ldik. Yana Xinjiang madaniyatini faxrlangan holda dunyoga namoyon qilaldik. Bu qatimqi hosilatimiz mo'l bo'ldi, dedi. Kubalik tomoshabin Reniya mundaq dedi. Esil naqshi usul numarları meni Xinjiangga to'limi talpindirdi. Shinjangning tabiiy sharoiti va urf-odatlarini texmi ko'proq cho'nqur tushunishni orzu qilaman. Xotan viloyati bu qitimqi yarmankaga qatnashishda a'lo sifatli boyliqlarni bir tutash planlab biriktirib, viloyat bo'yicha 57 korxona, Kuyu shahridagi 7 korxonani 1500 xildan ortiq o'zgacha mahsulotini elib yarmankaga qatnashishga tashkilladi. Bular to'qilma kiyim-kechak, qashteshi madaniyat ijodi etdi. Özgücə yesi igilik məhsulatları, çigira xalqıqa mülazimət, pən texnika icadi məhsulatları qatarlıq köp böləkni öz içigə alğan bulub, qaşteşi oyma əsərləri, qumluqnan orqani qara aşlıqı, özgücə doğruluq çay, qoldu toqulğan geləm qatarlıq özgücə yaxşı məhsulatlar yərmən. Mərkəzi körgəzmə qılandı. Yarmankaga qatnashgan Nurğun karxana naq meydanda zakasını qolga keltirib, həmkarlıq mutanamisi hasil qıldı. Köyü şəhri Yüçən Basarlıq Dövlət Mülki Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin məsuli Cao Xiaolian tunuşdurub mundaq dedi. Bu qədəm cəmi 128 xil özgücə yezi igilik məhsulatını körgəzmə qıldıq. Koyulun diğinin qar suyuda soğurulğan yancı cizi görücü. Altın rəng teriq, organik meyve qiqi qatarlıq məhsulatlarımız köpçülüknin yaqtırışıqı yerişdi. Növbətdə Beijingdəki işki qarxanı bilən dəstəbki qədəmdə həmkarlıq mutanaməsi imzaladıq. Xinjiang Xinrunda yez igilik pən texnikisi tərəqiyyət çəklik məsuliyyət şirkətinin yarmankaga qatnaşdırılğan urqı elib etilgən soqa çilan, yanaq, quruq üzüm qatarlıq köpxil əla sübətlik yez igilik məhsulatları sab təbiyiliki, təmi yaxşı buluşdək əvzəlliki tayınıb, sansızlıqan əgəşkücülərini cəlib qıldı.